0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Danske handicaporganisationer kritiserer tyveri og misbrug af handicapparkeringskort. På landsplan har organisationen modtaget 762 henvendelser om stjålne kort i 2024 og 2025. Lokalt kalder formændene i både Guldborgsund og Lolland kommuner problemet både tudetosset og uartigt og bakker op om hårdere sanktioner. De konservative foreslår blandt andet, at personer, der stjæler eller misbruger handicapkort, kan miste kørekortet. Lokalt peges der også på mere kontrol og eventuelt elektroniske parkeringskort som mulige løsninger.
2: Lolland Kommune har bevilget 80.000 kroner fra Lolland International Welcome Fund til den nye global festival Verden mødes i Nakskov. Den finder sted den 18. og 19. september på Akseltorv i Nakskov. Støtten er en investering i en festival, der skal styrke integration, fællesskab og bosætning i en kommune, som i disse år bliver stadig mere international. I dag bor mennesker fra omkring 90 forskellige nationer på Lolland, og tusindvis af internationale medarbejdere arbejder dagligt i kommunen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her i nat tørt og klart vejr over Sydhavsøerne. Temperaturen ligger mellem 8 og 13 grader, og det rolige vejr, det fortsætter altså helt ud i morgenstunden.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som, hvad ved de?

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En villabrand på Vandværksvej i Branchebro nord for Nykøbing udviklede mandag eftermiddag sundhedsskadelig røg. Branden begyndte på første salen og bredte sig senere til tagkonstruktionen. Ingen personer kom til skade, da beboerne ikke var hjemme, men to hamstere afgik ved døden. 12 brandfolk deltog i slukningsarbejdet, og første salen blev kraftigt sodskadet. Det oplyser indsatsleder ved Lolland Falster Brandvæsen, Bo Løfstedt Andersen, til Folketidene. Brandårsagen er endnu ukendt.
2: Lisbeth Dahl er blevet den første modtager af den nye revypris Årets Ulf. Prisen blev overrakt søndag på Nykøbing F Teater efter showet Alle Tiders Revy. Den er opkaldt efter afdøde Ulf Pilgaard og skal fremover hædre personer, der har gjort en særlig indsats for dansk revy. Lisbeth Dahl arbejdede sammen med Ulf Pilgaard i Cirkusrevyen gennem 30 år og var tydeligt rørt over hæderen. Revydirektør Miki Pless håber, at både showet og prisuddelingen bliver en årlig tradition.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er meget tidligt på morgenen. Det holder tørt, og det er mest klart vejr over Sydhavsøerne. Temperaturen ligger altså stadigvæk på nattens lave niveau på mellem 8 og 13 grader. Men frem mod morgenstunden, så fortsætter det rolige vejr, og senere ser det ud til at blive en ganske pæn dag. Det holder tørt, der er gode muligheder for sol, og temperaturen kommer op omkring 20 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Sydhavsøerne.
1: Med mere levende radio.
2: Den kan jeg godt lide.
1: Godt humør og masser af god musik.
3: Hele dagen.
1: Det er Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Sydsjællands og Lolland Falsters politi leder fortsat efter 55-årige Majbrit fra Sakskøbing, som har været forsvundet siden natten til søndag. Flere hundepatruljer er sat ind i eftersøgningen, og politiet søger fortsat i og omkring Sakskøbing. Der er kommet enkelte henvendelser, men endnu intet afgørende gennembrud, oplyser politiet til Folketidende. Majbrit er 165 cm høj, spinkel, har brunt mellemlangt hår, grønne briller og en tatovering af en rose på venstre skulder. Har man oplysninger i sagen, skal man kontakte politiet på telefon 114.
2: En 17-årig fra Nordfalster er sigtet for røveri efter et overfald ved Eskilstrup skole søndag aften. Ifølge politiet blev en 16-årig dreng overfaldet med en kniv og fik stjålet sin telefon. Den 16-årige fik snitsår og blev bagefter behandlet. Med hjælp fra vidner fandt politiet senere frem til den 17-årige, som blev anholdt. Der er umiddelbart ingen relation mellem de to, oplyser politiet.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er meget tidligt på morgenen. Det holder tørt, og det er mest klart vejr over Sydhavsøerne. Temperaturen ligger altså stadigvæk på nattens lave niveau på mellem 8 og 13 grader. Men frem mod morgenstunden, så fortsætter det rolige vejr, og senere ser det ud til at blive en ganske pæn dag. Det holder tørt, der er gode muligheder for sol, og temperaturen kommer op omkring 20 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Du.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.
2: Du som en sommerdag i København.

på FM. Digital på app, DAB og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

0: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram Ellykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
1: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
4: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
3: Spil ansvarligt.
5: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65. Norwegian
6: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
7: Norwegian.
8: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Det er sgu den, der kommer og skyer ind til
11: øst. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
14: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
15: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims Chips til 12. Eller Kærgården Smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
24: Kom.
0: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
7: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
24: Op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.

0: play it on.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Pladsmanglen på den nybyggede Sundskole kan fortsætte i flere år end først antaget. En ny prognose viser, at skolen fra 2032 og frem kan få omkring 50 nye elever om året. Det er tæt på grænsen for at blive tresporet. Problemet er bare, at skolen kun er bygget til at være tosporet. Skolen er allerede nu suppleret med to midlertidige pavilloner, fordi der mangler plads. Pavillonerne koster kommunen omkring 1 million kroner om året i leje og drift. Børne- og skoleudvalget i Guldborgsund Kommune skal nu orienteres om de nye tal og tage stilling til, om den midlertidige løsning skal fortsætte. En 48-årig mand fra Sydfalster er sigtet for vold efter en episode under den lille fede festuge i Nykøbing fredag aften. Ifølge politiet opstod der først en uoverensstemmelse og noget skubberi på torvet. Situationen eskalerede, da manden slog en 14-årig pige flere gange i ansigtet. Manden blev anholdt kort efter kl. 23 og sigtet for vold. Efter en afhøring blev han løsladt igen samme aften, oplyser politiet i døgnrapporten.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, så står der tirsdag i kalenderen, og her i morgentimerne, der er der altså mulighed for, at der er lidt dis og tåge rundt omkring i vores område. Ellers bliver det en dag med tørt vejr, nogen eller en del sol, 18-24 grader, svag til jævn vind, der blæser fra øst. I aften klart vejr, og i nat temperatur et sted mellem 12 og 17 graders varme.
1: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitets-elbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Blue All Rise, klokken den er 6 minutter over 6. Velkommen til tirsdag morgen her i din Sydhavsradio. Jeg hedder Claus Nielsen, og jeg vil gøre mit ypperste, for at du får en rigtig god start på din tirsdag, der står jo den 25. august i kalenderen. Algoritmer, de findes jo alle steder, og specielt inde på de sociale medier, så er det dem, der styrer, hvad man ser og hvad man ikke ser. Og så kan det godt være, at dine venner har postet spændende ting omkring madlavning eller havearbejde eller noget andet. Har du set en kattevideo, så tænker algoritmerne, jeg skal bare have vist den person nogle flere kattevideoer, og så ser du ikke, hvad dine venner og bekendte inde på de sociale medier sådan for alvor foretager sig. Jeg synes, det er pivirriterende. Her den anden dag, der så jeg en video om en robot, der løb et 100 meter løb, og faktisk i en bedre tid end Usain Bolt, altså ham, der har verdensrekorden med 100 meter, efter jeg har set den ene video om robotter, der løber 100 meter løb, ser jo et fuldstændig vanvittigt ud, ja, så vælter det simpelthen bare ind med videoer, der handler om lige præcis det. Nu tænker algoritmerne, ham der Claus, han skal bare have nogle robotvideoer. Og jeg synes, det er dels enerverende, det er også fordummende, fordi at man får ikke rigtig udvidet sin horisont af at se mere af det samme. Så det kan godt være, at man bare skal prøve at søge på noget fuldstændig andet, for at få de der algoritmer til at tro, at nu går man for eksempel meget op i landbrugsarbejde eller sådan noget, og så får man masser af videoer om det. Lige nu spiller vi Rasmus Seebach, Ingen kan love dig i morgen. Jeg kan love dig, at lige om lidt, så spiller vi Jonah Blacksmith sammen med McDess, og den der hedder Soryo Dancing. Godmorgen. Jeg synes

Jonah Blacksmith sammen med McDess. Jeg synes faktisk, det klæder Jonah Blacksmith meget godt at have McDess med på den her sang, der hedder Saw You Dancing. Du er med på Radio Sydhavshørende her en stadigvæk tidlig tirsdag morgen, og det bliver en rigtig pæn dag det her med sol på himlen og ganske pæne temperaturer. Det kan være sådan lidt skyet og lidt liset her i morgentimerne, men det forsvinder, og så får vi altså en uge faktisk med rigtig pænt sommervejr. Og nyd det nu, fordi vi har jo gang i sensommeren, og inden vi ser os om, jamen så står der altså efterår i kalenderen. Lige nu en sommersang, et decideret sommerhit tilbage fra midten af 80'erne. Her er Spanier for dengang, og genhør med Call Me. Godmorgen.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falster Skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: 10 kendes for ret.

Cat's Eye, Gabriella. Det er tirsdag morgen i din Sydhavsradio, 21 minutter over 6. Det starter sådan lidt diset, og det er tåget rigtig mange steder i vores område her til morgen. Men når først den her dis og tåge forsvinder, jamen så bliver det altså en rigtig, rigtig pæn dag. Masser af sol på himlen, og temperaturer mellem 18 og 24 graders varme. Og som jeg ligesom ser det i femdøgnsprognosen, jamen så ser det ud som om, at vi godt kan ramme en sommerdag her en af de kommende dage i den her uge. Altså hvor vi kommer op på over 25 graders varme. Lige nu spiller vi Tobias Rahim, det her Mookie Bar.

Morgen på Sydhavsøerne med Nelly Furtado, Say It Right. Klokken den er 6:58 om lidt. En opdatering på de lokale nyheder fra Folketidens redaktion. Dengang, at den her sang udkom, og det er altså ved at være en del år siden, der sagde til mig selv, den her sang, den blev jeg aldrig nogensinde træt af. Og sådan er det også gået. Jeg synes stadigvæk, den er super fed. Her var Nelly Furtado på Radio Sydhavsøerne. Nu er der en ny sang i radioen. Det her kaster mig ud i. Ny sang fra August Højen. Godmorgen.

0: Boligjobberne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Danske handicaporganisationer kritiserer tyveri og misbrug af handicapparkeringskort. På landsplan har organisationen modtaget 762 henvendelser om stjålne kort i 2024 og 2025. Lokalt kalder formændene i både Guldborgsund og Lolland kommuner problemet både tudetosset og uartigt og bakker op om hårdere sanktioner. De konservative foreslår blandt andet, at personer, der stjæler eller misbruger handicapkort, kan miste kørekortet. Lokalt peges der også på mere kontrol og eventuelt elektroniske parkeringskort som mulige løsninger.
2: Den lille fede festuge i Nykøbing blev godt besøgt, men en gentagelse næste år er ikke sikker. Ifølge City og erhvervschef André Andersen var der især fredag og lørdag mange mennesker til de gratis koncerter. Årets økonomi er endnu ikke gjort op, og arrangørerne håber på at gå i nul. Festugen fik 700.000 kroner i kommunal støtte, og André Andersen understreger, at både kommunen og sponsorerne er afgørende, hvis festugen skal fortsætte.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: Er du vild med kreativitet, kunsthåndværk og gør det selv? Så kom til Kreamessen i Guldboksen i Nykøbing Falster søndag den 30. august. Oplev blandt andet spændende udstillere, kreative materialer, workshops og gratis kreabord til børnene. Åbent fra 10 til 16. Entré kun 50 kr. Børn under 12 år gratis.

Ny sang fra Scarlet Pleasure, den hedder Wide Awake. Jeg håber også, du er wide awake, altså lysvågen, og klar til at høre lidt om, hvem er de kendte, der kan fejre fødselsdag i dag. Hvis du nu selv har fødselsdag, så kæmpestort tillykke med dagen. Så har du fødselsdag på samme dag som Elvis Costello, den her engelske sanger og musiker, født i 1954, og han bliver 72 i dag. Billy Ray Cyrus, og det er Miley Cyrus' far, den her amerikanske country-sanger, han bliver 65 i dag. Vi skal også sige tillykke til den tyske supermodel Claudia Schiffer, født i 1970, og der skal altså 56 lys i lagkagen hjemme hos Claudia Schiffer. Lige nu, Olivia Rodrigo, her Drop Dead.

To gange Olivia, og så lige efter hinanden, allerførst Olivia Rodrigo for lidt siden Drop Dead, efterfulgt af Olivia Dean. Det her var Man I Need. Klokken den er 7:14, og lige om lidt, der giver vi dig en opdatering på sidste nyt fra Folketidens redaktion. Det er de lokale nyheder her hos os, og efter du er blevet klædt på med dem, jamen så skal vi blandt andet kigge lidt nærmere på, hvad politiet beretter om inde på de sociale medier. Og i dag, der har jeg en historie med, der handler om de noget mere lyssky elementer i vores samfund, mine damer og herrer. Nu spiller vi Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Godmorgen.

0: skal ferien vaskes af bilen. Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
3: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. Tre store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
6: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
9: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja. Ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
15: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En villabrand på Vandværksvej i Branchebro nord for Nykøbing udviklede mandag eftermiddag sundhedsskadelig røg. Branden begyndte på første salen og bredte sig senere til tagkonstruktionen. Ingen personer kom til skade, da beboerne ikke var hjemme, men to hamstere afgik ved døden. 12 brandfolk deltog i slukningsarbejdet, og første salen blev kraftigt sodskadet. Det oplyser indsatsleder ved Lolland Falster Brandvæsen, Bo Løfstedt Andersen, til Folketidende. Brandårsagen er endnu ukendt.
2: En helt særlig statue rykker ind i Nakskov. Fra den 31. august kan man møde en talende statue af den grønlandske Anarulunquak, der spillede en vigtig rolle på Knud Rasmussens Thule-ekspedition. Ved at scanne en QR-kode kan man høre hendes historie fortalt på både grønlandsk, dansk og engelsk. Statuen skal sætte fokus på den fælles dansk-grønlandske historie. Og ved arrangementet i Nakskov deltager også polarforsker Peter Frøkens barnebarn Navarana Frøken.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, så står der tirsdag i kalenderen, og her i morgentimerne, der er der altså mulighed for, at der er lidt dis og tåge rundt omkring i vores område. Ellers bliver det en dag med tørt vejr og nogen eller en del sol. 18-24 grader, svag til jævn vind, der blæser fra øst. I aften klart vejr, og i nat temperatur et sted mellem 12 og 17 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitets-elbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Den her sang var med i tidsmaskinen i går morges her på Radio Sydårsøerne. Det var Coldplay og Viva La Vida. På tidsmaskinen, jamen, så får du selvfølgelig også sådan en serveret på et sølvfad lidt efter klokken 9:30. Det er tirsdag, og der står den 25. august i kalenderen. Hvis du kører en tur ude i den virkelige verden, altså ude i naturen, så vil du måske bemærke, at nogle træer allerede er ved at have nogle gule blade. Det er sådan nogle ting, som man forbinder med efteråret. Og det har altså noget at gøre med, at vi har haft en ekstremt tør sommer i år, at bladene på træerne nogle steder allerede er blevet gule og minder os lidt om efterårets farver. Lige om lidt et kig på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Allerførst tyske Hathaway, det er What is Love. What is love?

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Det er morgen på Sydhavsøerne. Tak fordi du har lyst til at starte din dag sammen med os. Klokken den er 14 minutter over 7. Lad os prøve at se på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier, og i dag der handler det om de lidt mere lyssky elementer i vores samfund. Inden for kort tid har politiet modtaget 10 anmeldelser om triktyverier mod ældre borgere. Fremgangsmåden for alle 10 sager er den samme. To kvinder går ind via åbenstående døre og beder om at låne toilettet eller få fyldt en vandflaske. Den ene kvinde sætter sig ved den forurettede, mens den anden kvinde går rundt i boligen og finder værdigenstande, ofte smykker eller kontanter. Det er en yderst fræk og spekuleret form for kriminalitet. Vi ser med stor alvor på sagerne og er i fuld gang med efterforskningen, og vi har allerede rigtig gode spor at gå efter, det siger politikommissær Mads Ludvig fra politiet.

Ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

David Guetta, Alpha Villa, Ava Max, Forever Young, 22 minutter over 7. Du står op til en dag, der starter sådan lidt diset, men vi får masser af sol i løbet af dagen, og temperaturen er sted mellem 18 og 22 grader. Så nyd det her dejlige solskinsvejr, som rammer Sydhavsøerne i dag, og i øvrigt også bliver ved de kommende dage. Der er en god mulighed for, at vi rammer 25 graders varme og en regulær sommerdag en af de kommende dage i den her uge. Så nyd den her sidste del af august måned, altså sensommeren, inden der står efterår i kalenderen. Nu spiller vi Agnes, det her Release Me.

0: Michael Jackson, bad. God musik, tjek ved det. God underholdning, tjek ved det. Og nyheder hver halve time, tjek ved det. Lige nu er klokken 7:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Sydsjællands og Lolland Falsters politi leder fortsat efter 55-årige Majbrit fra Sakskøbing, som har været forsvundet siden natten til søndag. Flere hundepatruljer er sat ind i eftersøgningen, og politiet søger fortsat i og omkring Sakskøbing. Der er kommet enkelte henvendelser, men endnu intet afgørende gennembrud, oplyser politiet til Folketidende. Majbrit er 165 cm høj, spinkel, har brunt mellemlangt hår, grønne briller og en tatovering af en rose på venstre skulder. Har man oplysninger i sagen, skal man kontakte politiet på telefon 114.
3: Lisbeth Dahl er blevet den første modtager af den nye revypris Årets Ulf. Prisen blev overrakt søndag på Nykøbing F Teater efter showet Alletiders Revy. Den er opkaldt efter afdøde Ulf Pilgaard og skal fremover hædre personer, der har gjort en særlig indsats for dansk revy. Lisbeth Dahl arbejdede sammen med Ulf Pilgaard i Cirkusrevyen gennem 30 år og var tydeligt rørt over hæderen. Revydirektør Miki Ples håber, at både showet og prisuddelingen bliver en årlig tradition.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Fredag kl. 19 er der igen kamp i Lollands Bank Park, når Nykøbing FC tager imod FC Roskilde i 2. division. De mørkeblå har fået en flot start på sæsonen, så der er al mulig grund til at komme på stadion og bakke drengene op. Kamppartner er Danske Bank, og boldpartner er Skovsen. Det er fredag kl. 19 i Lollands Bank Park.
1: Og husk, succes skabes sammen.
2: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
3: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
2: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.
4: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
5: Er du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

Blæst og juice, det er morgen på Sydhavsøerne, 22 minutter til klokken, den er 8. Hvad koster en fodbold i dagens Danmark? Jeg tænker, hvis man køber sådan en plastikbold, så kan man måske få den for en 50 eller 100 kroner, hvis den er ekstra god. Hvis man gerne vil have en læderfodbold, jamen, så skal man nok lidt højere op. Sådan en femmer, som bruges i rigtige fodboldkampe, ja, den koster vel omkring 250 eller op til 500 kroner. Jeg tænker, de er lidt dyrere, dem de bruger i de forskellige bedste danske fodboldrækker. Men hvis en fodbold har en historie, så snakker vi altså om helt, helt andre priser. Det er en Adidas fodbold, som Diego Maradona scorede 2 af sine nok mest berømte mål med, er blevet solgt på en auktion for 3,3 millioner dollars, mine damer og herrer. Det er cirka 21 millioner kroner, og det er et amerikansk auktionshus, der har haft den her fodbold til salg, skriver BBC. Bolden den blev brugt i hele Argentinas kvartfinale mod England ved VM i 1986, altså for 40 år siden, hvor den nu afdøde fodboldlegende bragte sit hold foran 1-0 med Guds hånd efter 51 minutter spil, og derefter scorede århundredes mål til 2-0 4 minutter efter. Det skulle efter sigende være præcis den her bold, der blev brugt til at score de her 2 mål med 21 millioner kroner.

Shakira, Sue, om 14 minutter, der rammer vi klokken 8. Det betyder måske, at du skal møde ind på arbejde. Skal du det? Så rigtig god arbejdsløst. Jeg hedder Claus Nielsen, er på arbejde her i mit radiostudie et par timer endnu frem til klokken 10. Og jeg synes efterhånden, det begynder at blive sådan lidt småvarmt, så jeg har åbnet vinduet bare sådan lidt på klem. Så hvis du kan høre lidt fugle, der synger, eller nogle biler, der ruller forbi, så er det simpelthen bare derfor. Lige nu spiller vi Annika. Det her er Livsforladt. Godmorgen.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
2: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
3: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skivers 19,95. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Termoslaminat gulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass sæt kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
6: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
5: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 15-årig dreng blev lørdag aften truet på livet i Nakskov. Drengen befandt sig på Østre Boulevard, da en sort bil med en 21-årig mand fra Nakskov kørte op på siden af ham. Her truede den 21-årige med at slå drengen ihjel, hvis han så ham i Nakskov igen. Episoden blev anmeldt til politiet, som kort efter fandt frem til den 21-årige. Han blev anholdt og sigtet for trusler på livet.
2: Den lille fede festuge i Nykøbing blev godt besøgt, men en gentagelse næste år er ikke sikker. Ifølge City og erhvervschef André Andersen var der især fredag og lørdag mange mennesker til de gratis koncerter. Årets økonomi er endnu ikke gjort op, og arrangørerne håber på at gå i nul. Festugen fik 700.000 kroner i kommunal støtte, og André Andersen understreger, at både kommunen og sponsorerne er afgørende, hvis festugen skal fortsætte.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, så står der tirsdag i kalenderen, og her i morgentimerne, der er der altså mulighed for, at der er lidt dis og tåge rundt omkring i vores område. Ellers bliver det en dag med tørt vejr og nogen eller en del sol. 18-24 grader, svag til jævn vind, der blæser fra øst. I aften klart vejr, og i nat temperatur et sted mellem 12 og 17 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitets elbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Medina ensom, klokken den er 6 minutter over 8. Vi er fuld gang med tirsdag morgen her i din Sydhavsradio. Jeg hedder Claus Nielsen, og jeg er super glad for, at du har lyst til at starte din dag sammen med os. Der har været meget virak omkring det norske kongehus her på det seneste. De har været ramt af skandaler, sygdomme og den slags. Men må ikke der bliver plads til bare et enkelt lille norsk flag i dag, fordi det norske kronprinspar, prins Håkon og kronprinsesse Mette Marit, har nemlig sølvbryllup i dag. Fejringen den er godt nok udsat på grund af Mette Marits sygdom. Hun har igennem de seneste mange år lidt af lungefibrose, og i foråret der tog sygdommen til. I juni måned der gennemgik hun en lungetransplantation, så jeg tænker ikke, det er den helt store fest, der blev holdt i dag, men må ikke det blive markeret på en eller anden måde i det norske kongehus. Lige nu spiller vi Daryl Braithwaite her One Summer. Godmorgen.

Harry Styles, American Girls. Klokken den er 13 minutter over 8. Godmorgen. Det var klart vejr rigtig mange steder i går aftes, og mange steder i vores område, der havde man et rigtig fint kig til månen. Og månen spiller en hovedrolle i en begivenhed lidt senere i den her uge. Blot lidt mere end 2 uger efter, at man har kunne se en delvis solformørkelse over Danmark, så venter der nemlig endnu en astronomisk begivenhed. Dengang der er det månen, der vil være i centrum, når man her på fredag den 28. august kan se en delvis måneformørkelse, hvor hele 93% af månen formørkes, når den i de tidlige morgentimer bevæger sig ind i jordens helskygge og får sådan et kobberrødt skær. Så skal vi ikke krydse vores fingre for, det også er klart vejr der den 28. i morgentimerne, når det her det sker. Lige nu spiller vi Leanne Rimes Can't Fight the Moonlight.

0: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
1: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
2: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Er du vild med kreativitet, kunsthåndværk og gør det selv? Så kom til Kreamessen i Guldboksen i Nykøbing Falster søndag den 30. august. Oplev blandt andet spændende udstillere, kreative materialer, workshops og gratis kreabord til børnene. Åbent fra 10 til 16. Entré kun 50 kr. Børn under 12 år gratis.

Shibuzi er bare sådan morgen på Sydårsøerne, 21 minutter over 8. Du står op til en tirsdag, hvor det godt kan være lidt diset her i morgentimerne, men det forsvinder altså hurtigt, og så får vi blå himmel, og vi får masser af sol i dag tirsdag. Temperaturerne kommer til at ligge et sted mellem 18 og 24 graders varme, så det bliver en rigtig pæn dag det her. Det bliver det i øvrigt det meste af den her uge, hvor vi kommer op på en 20-25 grader næsten alle dage. Lige nu spiller vi Marshmallows sammen med Jonas Brothers, Leave Before You Love Me.

TV2, for dig kunne jeg gøre alting. Det er morgen på Sydhavsøerne. Jeg vil også gøre alt, hvad der står i min magt for at give dig en god start på dagen. Og senere, ja, der venter jo Søren Krogh, når klokken er 12 middag i eftermiddag. Der er det Stine Kronborg, der er klar klokken 14. Anders Brøndholt klar klokken 16. Og så er det Kim T., der opfylder musikønsker i aften fra klokken 18 til klokken 19. Så en super god tirsdag her i din Sydhavsradio. Lige nu, The Beautiful South, Rotterdam og Anywhere.

0: Boligjobbørne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Pladsmanglen på den nybyggede Sundskole kan fortsætte i flere år end først antaget. En ny prognose viser, at skolen fra 2032 og frem kan få omkring 50 nye elever om året. Det er tæt på grænsen for at blive tresporet. Problemet er bare, at skolen kun er bygget til at være tosporet. Skolen er allerede nu suppleret med to midlertidige pavilloner, fordi der mangler plads. Pavillonerne koster kommunen omkring 1 million kroner om året i leje og drift. Børne- og skoleudvalget i Guldborgsund Kommune skal nu orienteres om de nye tal og tage stilling til, om den midlertidige løsning skal fortsætte.
2: En helt særlig statue rykker ind i Nakskov. Fra den 31. august kan man møde en talende statue af den grønlandske Anarulunkuak, der spillede en vigtig rolle på Knud Rasmussens Thule-ekspedition. Ved at scanne en QR-kode kan man høre hendes historie fortalt på både grønlandsk, dansk og engelsk. Statuen skal sætte fokus på den fælles dansk-grønlandske historie. Og ved arrangementet i Nakskov deltager også polarforsker Peter Frøykens barnebarn Navarana Frøyken.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hvad så, nabo? Har du set min nye græsklipper? Hold da op. Nej, et får. Har du set min nye? Nej, og jeg har da heller ikke hørt den. Det er nok, fordi det er en Husqvarna græsrobot inden for Mærts skov og have. Forurener ikke, og næsten lydløs, og så skal den heller ikke fodres.
1: Skal du også have en ny Husqvarna græsrobot, så kontakt Mærts Skov og Have i Nykøbing F og Faxe. De kan både installere og tilbyde op til 5 års service og garanti.
2: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med Privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
3: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med Privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
2: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.

Sienna Spyro, Material Lover, 22 minutter til klokken er 9, det er morgen på Sydhavsøerne. Nu skal vi en tur forbi Femern-byggeriet, og i forbindelse med Femern-byggeriet, ja, der er der jo nærmest opstået en lille by af medarbejdere på projektet. Og Adapteo, det er dem, der står for at huse nogle af de mennesker, der arbejder på Femern-forbindelsen. De udvider nu Camp Femern i Rødby med 200 værelser for at imødekomme aktiviteten på byggeriet af Femern-forbindelsen. Det skriver TV2 Øst. Flere tusind arbejder på Femern-forbindelsen ved Rødby, og mange udlændinge bor midlertidigt i området under byggeriet. Derfor der udvider Adapteo sin medarbejdercamp i Rødby med 200 modulværelser til midlertidig bolig for de ansatte på Femern-projektet, hvor der altså er fuld gang i den i øjeblikket. Lige nu spiller vi Bruno Mars, I Just Might. Godmorgen.

Miley Cyrus, End of the World. Der er 14 minutter til vi rammer klokken 9. Om lidt en opdatering på sidste nyt fra Folketidens redaktion. Det er de lokale nyheder, vi er klar med. Og efter klokken 9, jamen der bliver det jo historisk her i programmet. Både med en tidsmaskine, der byder på to sange og to små historier og et årstal, du skal regne dig frem til. Og så selvfølgelig, når vi kigger på tre historiske nedslagspunkter lige præcis på den 25. august. Og hvad gemmer der sig bag ved det i dag? Jo, der er noget med en rumsonde. Der er noget med svømmeren Mette Jakobsen og bokseren Mikkel Kessler, når vi tager de her tre historiske nedslagspunkter lidt efter klokken 9. Jeg hedder Claus Nielsen. Det her er Ed Sheeran, Shape of You.

0: skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
1: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
3: Carglass Repair. Carglass Replace.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
12: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
13: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder med.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
17: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
18: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Altid mere at spare hos Fleggaard.
23: Det er lige over grænsen.
22: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
23: Så tag til Fleggaard.
24: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
25: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
26: Trænger dit hjem til en opdatering?
0: I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det, I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Danske handicaporganisationer kritiserer tyveri og misbrug af handicapparkeringskort. På landsplan har organisationen modtaget 762 henvendelser om stjålne kort i 2024 og 2025. Lokalt kalder formændene i både Guldborgsund og Lolland kommuner problemet både tudetosset og uartigt og bakker op om hårde sanktioner. De konservative foreslår blandt andet, at personer, der stjæler eller misbruger handicapkort, kan miste kørekortet. Lokalt peges der også på mere kontrol og eventuelt elektroniske parkeringskort som mulige løsninger.
2: En 17-årig fra Nordfalster er sigtet for røveri efter et overfald ved Eskilstrup skole søndag aften. Ifølge politiet blev en 16-årig dreng overfaldet med en kniv og fik stjålet sin telefon. Den 16-årige fik snitsår og blev bagefter behandlet. Med hjælp fra vidner fandt politiet senere frem til den 17-årige, som blev anholdt. Der er umiddelbart ingen relation mellem de to, oplyser politiet.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, så står der tirsdag i kalenderen, og her i morgentimerne, der er der altså mulighed for, at der er lidt dis og tåge rundt omkring i vores område. Ellers bliver det en dag med tørt vejr og nogen eller en del sol. 18-24 grader, svag til jævn vind, der blæser fra øst. I aften klart vejr, og i nat temperatur et sted mellem 12 og 17 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Ray Parker Jr., Ghostbusters, fra filmen det samme navn, fra en film til en tv-serie, nemlig tv-serien Matador, som spillede en hovedrolle i går aftes. I går aftes, der blev flere genstande og kostymer fra tv-serien Matador, nemlig solgt på auktion. Aftens højdepunkt var et komplet sæt originale manuskripter, der blev solgt for 200.000 kroner, det skriver auktionshuset Brun Rasmussen i en pressemeddelelse. Lige om lidt, jamen der skal vi kigge lidt nærmere på tre historiske nedslagspunkter, på lige præcis i dag den 25. august. Jeg hedder Claus Nielsen, og det her er Maroon 5, This Love.

Rasmus Seebach og søn, det her var Sprækker. Klokken den er 12 minutter over 9. Her er dagens tre historiske nedslagspunkter. Vi har slået op på den 25. august i den gode gamle Mailat-kalender. Og vi er taget tilbage til 1989. Den amerikanske rumsonde Voyager 2 får kontakt med planeten Neptun efter 7 milliarder kilometers rejse og 12 år i rummet. Neptun er vores solsystems næst yderste planet. Siden da er der sket en hel del med både Voyager 1 og Voyager 2. Voyager 1 rammer en historisk milepæl her i november måned, hvor Voyager 1 er et lysdøgn væk fra jorden, og det er det objekt, der er længst væk fra vores planet, som er menneskeskabt. Og begge de her rumsonder, de blev sendt op i 1977. 1995 på dagen i dag, Mette Jakobsen fra Nakskov vinder guld i 100 meter butterfly ved EM i svømning i den østrigske hovedstad Wien. Det er hendes anden guldmedalje ved dette EM. Og vi slutter også i sportens verden, for præcis 16 år siden i 2010, bokseren Mikkel Kessler meddeler, at han trækker sig fra bokseturneringen Super 6 World Boxing Classic, efter han i den seneste kamp har pådraget sig en øjenskade, der kræver 9 måneders hvile.

0: Fredag kl. 19 er der igen kamp i Lollands Bank Park, når Nykøbing FC tager imod FC Roskilde i 2. division. De mørkeblå har fået en flot start på sæsonen, så der er al mulig grund til at komme på stadion og bakke drengene op. Kamppartner er Danske Bank, og boldpartner er Skovsen. Det er fredag kl. 19 i Lollands Bank Park.
1: Og husk, succes skabes sammen.
2: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.

Fire Sky, Silent Treatment, 20 minutter over 9. Det er endnu en smuk sensommerdag, vi har gang i med sol på himlen, temperaturer et sted mellem 18 og 24 grader, og så en masse blå himmel i dag, og sådan bliver det altså ved resten af den her uge. Sådan stort set i hvert fald, der kommer et vejrskifte på søndag, men der er jo heldigvis længe til, så nyd det så længe det varer med det dejlige sensommervejr. Lige om lidt spiller vi Mimi Webb, Ghost of You, allerførst Sixpence None the Richer, et genhør med Kiss Me. Godmorgen.

Mimi Web Ghost of You, morgen på Sydhavsøerne. 4 minutter til klokken, den er 9:30 om lidt. En nyhedsopdatering, og hvis jeg lige kigger på min tjekliste, så er der en ting, som jeg mangler at sætte flueben ved. Det er nemlig vores tidsmaskine med 2 sange, 2 historier og 1 årstal. Det hele dukker op om et kvarters tid her i din Sydhavsradio. Allerførst helt ny sang fra Nick & Jay, den hedder KBH.

0: Nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: En villabrand på Vandværksvej i Branchebro nord for Nykøbing udviklede mandag eftermiddag sundhedsskadelig røg. Branden begyndte på første salen og bredte sig senere til tagkonstruktionen. Ingen personer kom til skade, da beboerne ikke var hjemme, men to hamstere afgik ved døden. 12 brandfolk deltog i slukningsarbejdet, og første salen blev kraftigt sodskadet. Det oplyser indsatsleder ved Lolland Falster Brandvæsen, Bo Løfstedt Andersen, til Folketidende. Brandårsagen er endnu ukendt. En 48-årig mand fra Sydfalster er sigtet for vold efter en episode under den lille fede festuge i Nykøbing fredag aften. Ifølge politiet opstod der først en uoverensstemmelse og noget skubberi på torvet. Situationen eskalerede, da manden slog en 14-årig pige flere gange i ansigtet. Manden blev anholdt kort efter kl. 23 og sigtet for vold. Efter en afhøring blev han løsladt igen samme aften, oplyser politiet i døgnrapporten.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Vi rejser frem og tilbage i tiden. Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne. To sange, to historier, et årstal.

0: Så skal der gættes på årstal i tidsmaskinen. To sange, to historier, et årstal. Den første sang, den har du allerede hørt, nemlig Portugal The Man. Det her var Feel It Still. Der kommer en sang med lige om et øjeblik, men her et par historier, som hører til i det år, vi befinder os i. Der var fodbold-VM, og det blev faktisk afholdt i Rusland i sommeren det år, vi befinder os i. Og det var Frankrig, der blev verdensmester i den forbindelse. Og så var der også jubilæum på Christianshavn. 400 års jubilæum kunne man fejre på den del af København, som Christian den 4. etablerede for efterhånden rigtig, rigtig mange år siden. Kan du huske, hvornår han sådan var ved magten, og hvornår Christianshavn blev etableret? Så er du på sporet det rigtige årstal i tidsmaskinen i dag, og det er altså en hel del år siden, at Christianshavn opstod. I øvrigt bygget på alt muligt skidt og lort, som var smidt ud i havet, og så byggede man simpelthen en by op oven på det. Så i bund og grund, jamen, så er det en losseplads, at Christianshavn er bygget på. Lad os lige nappe en sang mere for det her år. Det her er Calvin Harris og Dua Lipa. One Kiss.
1: Det er som en lang rutsjebanetur. Her er tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne.

Tidsmaskinen på Radio Sydhavnsøerne. De to sange, der var med i Tidsmaskinen i dag, det var Portugal, The Man Feel It Still, og ja, til sidst Calvin Harris og Dua Lipa, One Kiss. Dagens to historier handlede blandt andet om fodbold-VM, der blev afholdt i Rusland i det år, vi befinder os i, og det var Frankrig, der blev verdensmester, og så kunne man på Christianshavn fejre 400 års jubilæum. Det rigtige årstal, det var 2018.

Alex Marquez, carry on. Vi er nået til vejs ende af den her tirsdag morgen på Radio Sydhavsøerne. Jeg kan se, at jeg har sat flueben ved alle de ting, vi skulle huske. Men vi tager en ny runde i morgen og klar allerede fra klokken 6. Det håber jeg også, at du er. Jeg hedder Claus Nielsen, og ude for nu er jeg forlader dig med Bebe Rexha sammen med Faithless her New Religion. Rigtig god tirsdag.

0: har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
3: 888.
2: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
10: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
11: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
12: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
15: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
16: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
17: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Grovbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
19: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
18: Møder og mails, fakturer.
19: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
18: Nå, hvad skal jeg så have?
19: Kom lige med.
20: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
21: Hvad skal jeg til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 15-årig dreng blev lørdag aften truet på livet i Nakskov. Drengen befandt sig på Østre Boulevard, da en sort bil med en 21-årig mand fra Nakskov kørte op på siden af ham. Her truede den 21-årige med at slå drengen ihjel, hvis han så ham i Nakskov igen. Episoden blev anmeldt til politiet, som kort efter fandt frem til den 21-årige. Han blev anholdt og sigtet for trusler på livet.
2: Den lille fede festuge i Nykøbing blev godt besøgt, men en gentagelse næste år er ikke sikker. Ifølge City og erhvervschef André Andersen var der især fredag og lørdag mange mennesker til de gratis koncerter. Årets økonomi er endnu ikke gjort op, og arrangørerne håber på at gå i nul. Festugen fik 700.000 kroner i kommunal støtte, og André Andersen understreger, at både kommunen og sponsorerne er afgørende, hvis festugen skal fortsætte.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Sensommeren viser sig fra den behagelige side på Sydhavsøerne i dag. Solen har god plads resten af dagen. Det holder tørt. Og på terrassen i haven eller en tur i det fri, så er det jo oplagt vejr til det. Temperaturen ligger mange steder på omkring 20-23 grader. Og med en svag lidt østlig vind, så er det lunt uden at blive voldsomt varmt.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
1: Er du vild med kreativitet, kunsthåndværk og gør det selv? Så kom til Kreamessen i Guldboksen i Nykøbing Falster søndag den 30. august. Oplev blandt andet spændende udstillere, kreative materialer, workshops og gratis kreabord til børnene. Åbent fra 10 til 16. Entré kun 50 kroner. Børn under 12 år gratis.

0: nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Noah Rosendahl, som voksede op i faderhuset i Bandholm, blev som barn instrueret i, hvad han måtte sige, når kommunen kom på besøg. Det fortæller han i sin nye bog, som netop er udkommet. Han og hans mor skulle blandt andet tie om religion og fysisk afstraffelse. Folketidende har forelagt kritikken fra Lolland Kommune, som tidligere har oplyst, at man først vil læse bogen, før der kan kommenteres på sagen.
2: Sydsjællands og Lolland Falsters politi leder fortsat efter 55-årige Majbrit fra Sakskøbing, som har været forsvundet siden natten til søndag. Flere hundepatruljer er sat ind i eftersøgningen, og politiet søger fortsat i og omkring Sakskøbing. Der er kommet enkelte henvendelser, men endnu intet afgørende gennembrud, oplyser politiet til Folketidende. Majbrit er 165 cm høj, spinkel, har brunt mellemlangt hår, grønne briller og en tatovering af en rose på venstre skulder. Har man oplysninger i sagen, skal man kontakte politiet på telefon 114.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

Så har vi breaking news. Det handler om sukkerfabrikken i Nakskov. Den lukker. Medarbejderne er blevet orienteret her til formiddag, og efter at årets rosæson er overstået, så lukker fabrikken. Fabrikken i Nykøbing, den består. Følg med i nyhederne her på Radio Sydhavnsøerne og på folketidene.dk.

0: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
2: Carglass Replace. Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
15: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
20: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
21: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur
0: eller parture, men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
21: Norwegian. Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
22: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
23: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
24: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: Sukkerfabrikken i Nakskov lukker. Folketidene erfarer, at fabrikkens medarbejdere er blevet orienteret om lukningen her til formiddag. Omkring 130 fastansatte arbejder på sukkerfabrikken. Fabrikken lukker efter årets sukkerkampagne. Dermed så slutter produktionen i Nakskov, når årets kampagne er afsluttet. Vi følger sagen sammen med Folketidene.
2: En 17-årig fra Nordfalster er sigtet for røveri efter et overfald ved Eskilstrup skole søndag aften. Ifølge politiet blev en 16-årig dreng overfaldet med en kniv og fik stjålet sin telefon. Den 16-årige fik snitsår og blev bagefter behandlet. Med hjælp fra vidner fandt politiet senere frem til den 17-årige, som blev anholdt. Der er umiddelbart ingen relation mellem de to, oplyser politiet.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Solen har sikret sig dagvagten på Sydhavsøerne i dag. Resten af dagen byder nemlig på tørvejr og solskinsvejr, og skyerne får svært ved at stjæle ret meget sendetid. Temperaturen ligger på mellem 20 op til 23 grader varme, og da der ikke er ret meget vind, jamen så kommer det også til at føles dejligt lunt. Paraplyen kan holde en fridag. Solbrillerne får til gengæld godt med arbejde i dag.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

Og en hurtig opdatering på dagens breaking nyhed om, at Nakskov Sukkerfabrik lukker. De ansatte på fabrikken har fået besked her til formiddag. Nordsukker, der ejer fabrikken, begrunder lukningen med, at der bliver produceret mere sukker i Europa, end der er behov for kapacitet til. Op imod 150 arbejdspladser kan blive berørt, og planen er, at produktionen af sukkerfabrikken stopper, når årets sukkerkampagne eller roekampagne den slutter i januar til næste år. Folketidene og Radio Sydhavnsøerne følger den her sag dagen igennem.

Her for ingen gang en time siden, så kom der en nyhed, der ligesom giver en overskrift, man bliver nødt til at læse med en gang. Nord Sugar planlægger at lukke sukkerproduktionen på sukkerfabrikken i Nakskov. Og hvis du er fra Nakskov eller Vestlolland, så tror jeg næsten, at den sætning føles større, end den lyder. For sukkerfabrikken, den er der jo bare. Den har været en del af Nakskov, af rokampagnen, af lastbilerne på vejene, og man har kunnet mærke den på store dele af Lolland i generationer. Men efter den kommende rokampagne, så er det slut med at producere sukker på fabrikken. Kampagnen slutter til januar næste år, og op imod 150 arbejdspladser forventes at blive berørt. Nord Sugar siger, at der er overkapacitet i den europæiske sukkerindustri, og at fabrikken i Nakskov samtidig vil kræve betydelige større investeringer end koncernens øvrige fabrikker, hvis produktionen altså skal være effektiv og rentabel på længere sigt. Og så har man altså valgt Nakskov fra. Fabrikken forsvinder dog ikke helt. Den vil fortsætte som pakkeri og distributionscenter af sukker. Og selve den danske sukkerproduktion, den vil så i fremover blive samlet på fabrikken i Nykøbing. Men det her, det rækker altså længere ud end de mennesker, der går på arbejde på fabrikken hver morgen. Der er roedyrkerne, der er transporterne, der er underleverandører. Der er en hel by, hvor sukkerfabrikken har været en del af identiteten. De siger, at de nu vil tale med kommunen, fagforeningen, medarbejderne, repræsentanter og hjælpe de berørte medarbejdere videre mod nye jobs. Og der skal også indledes forhandlinger med sukkerroedyrkerne om, hvordan fremtiden skal se ud. Men lige nu, der tror jeg egentlig bare, at der er rigtig mange mennesker på Vestlolland og i Nakskov, der lige skal vende sig til tanken om, at den kommende rokampagne, når den er slut, så bliver der altså ikke længere produceret sukker på fabrikken i Nakskov.

0: Nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Sukkerproduktionen på Nakskov Sukkerfabrik lukker. De ansatte har fået besked her til formiddag, og op imod 150 arbejdspladser kan blive berørt. Ejerkoncernen Nordsukker forklarer beslutningen med, at der er for stor kapacitet på de europæiske sukkerfabrikker. Produktionen i Nakskov stopper efter årets rokampagne, der slutter i januar. Fabrikken forsvinder dog ikke helt. Den fortsætter som pakkeri- og distributionscenter, mens den danske sukkerproduktion fremover samles på fabrikken i Nykøbing.
2: En 48-årig mand fra Sydfalster er sigtet for vold efter en episode under den lille fede festuge i Nykøbing fredag aften. Ifølge politiet opstod der først en uoverensstemmelse og noget skubberi på torvet. Situationen eskalerede, da manden slog en 14-årig pige flere gange i ansigtet. Manden blev anholdt kort efter kl. 23 og sigtet for vold. Efter en afhøring blev han løsladt igen samme aften, oplyser politiet i døgnrapporten.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
2: Lollands Bank. Altid nærværende.

0: skal ferien vaskes af bilen. Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
2: Carglass Replace. Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
7: Tidspunkt, der kommer
8: du syge ind. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack Maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Spar op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner. Og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
16: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
19: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
20: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Sukkerproduktionen på Nakskov Sukkerfabrik lukker. De ansatte har fået besked her til formiddag, og op imod 150 arbejdspladser kan blive berørt. Ejerkoncernen Nordsukker forklarer beslutningen med, at der er for stor kapacitet på de europæiske sukkerfabrikker. Produktionen i Nakskov stopper efter årets rokampagne, der slutter i januar. Fabrikken forsvinder dog ikke helt. Den fortsætter som pakkeri- og distributionscenter, mens den danske sukkerproduktion fremover samles på fabrikken i Nykøbing.
2: Danske handicaporganisationer kritiserer tyveri og misbrug af handicapparkeringskort. På landsplan har organisationen modtaget 762 henvendelser om stjålne kort i 2024 og 2025. Lokalt kalder formændene i både Guldborgsund og Lolland kommuner problemet både tudetosset og uartigt og bakker op om hårdere sanktioner. De konservative foreslår blandt andet, at personer, der stjæler eller misbruger handicapkort, kan miste kørekortet. Lokalt peges der også på mere kontrol og eventuelt elektroniske parkeringskort som mulige løsninger.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Vejrmæssigt en rigtig pæn tirsdag på Sydhavsøerne med masser af sol og kun få skyer, der får lov til at blande sig. Temperaturen ligger på omkring 20-23 grader, og vind er der ikke meget af. Og det gode vejr, det fortsætter også i aften og i nat.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Med Søren Krog.

0: Ah, men som hun elsker det. Gosh, I love it, var det her fra St. Clair på Radio Sydhavsøerne.
1: Velkommen til Sydhavsfrokost med Søren Krog.
0: I dag, der skal du med mig til musikalsk fødselsdag. Det skal vi hos en gut, der har verdens, ja, måske længste tunge. Vi skal også lyve, så vandet driver i dagens Sydhavsø. Der skal opklares masser af indbrud i gamlederne. Og så skal vi lære at tilgive dem, vi elsker. Og det skal vi faktisk som det allerførste. Det her, jamen det er jo din Sydhavsfrokost. Og jeg hedder Søren.

0: Hold nu op, var det her stort hit for Lizzy. Ramt i natten var det her i din sydhavsfrokost.
1: Har du set, hvilken dag det er i dag? Det skal fejres.
0: Ja, vi kan lige godt slå det fast. Du kan ikke gå rundt og være lige gode venner med alle hele tiden. Sådan er det. Og af og til, så vil der være folk, der er tæt på dig, der i løbet af dit liv kommer til at træde dig tilpas meget over tæerne. Og hvad så? Skal du gå og være sur og bære nag? Nu er det jo altså blevet den 25. august, og det er faktisk den officielle tilgive dem, du elsker dag. For livet er for kort til at gå og være sur på dem, du holder af. Der er ingen, der er perfekte. Heller ikke dig og mig. Tro det. Vi laver også fejl, og når vi gør det, så vil vi også gerne tilgives. Vil vi ikke det? Så har den, du elsker, måske en god ven, nogen fra dit job, nogen fra din familie, har de dummet sig, og går du rundt og er vred på dem, så kunne det være dagen, hvor du tænker, pyt, vi starter på en frisk. Det føles nemlig ret godt, hvis du kan. Det er trods alt blevet den 25. august, den officielle tilgive dem, du elsker dag, og det er da en ret fin ting at fejre. Er det ikke det?
2: Husk ordene

0: Her er det Christoffer, vi er lidt tilbage i tiden med ham på nummeret, der hedder Orbit. Lige om lidt, der skal der lukkes op for den musikalske frokostklassiker, og der skal du faktisk med mig til fødselsdag ved en mand med en meget lang tunge.
1: Autocentro, det er Jimmy. Husk, Autocentro er din lokale Kia-forhandler. Alle Kia-biler leveres med 7 års garanti. Hvis ikke du har været ned og oplevet nye Kia PV5 familie elbus, så er du noget bagud. Husk at komme ned og opleve den nye Kia PV5 bus med 7 års garanti. Autocentro, din lokale Kia-forhandler.
2: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

0: Det er det bedste nummer fra Alex Vargas, er det ikke det? Love hedder den. Du fik den lige her i din sydhavsforrest på Radio Sydhavsøerne.
1: Er du klar til at synge med? Her er dagens frokostklassiker.
0: Ja, i dag der skal du altså med mig til musikalsk fødselsdag i frokostklassikeren, for i dag der skal vi sige tillykke med de 78 år til en af rockmusikkens mest genkendelige og farvestrålende kunstnere, kan man godt sige. Han var bedst kendt som bassisten og den ildsprudlende The Demon i bandet Kiss. Han var med til at starte bandet tilbage i 1973 med det her kendte hvide og sorte ansigtsmønster. Hans varetegn, det blev hurtigt den her meget lange tunge, de vilde støvler og naturligvis den ekstreme make-up. Der er ikke nogen tvivl om, at det i dag er Gene Simmons, vi siger tillykke til. Her får du ham sammen med resten af Kiss på dagens frokostklassiker, I Was Made For Loving You.

0: En sang baseret på en sand historie. Pladeselskabet ville have, at Sarah Bareilles skulle lave en kærlighedssang, for at de ville give en pladekontrakt. Det var hun imod. Så skrev hun den her, og den blev et kæmpestort hit for hende. Love Song hedder den. Den fik du altså lige her i din sydhavsfrokost. Lige om lidt, ja, der skal der gættes. Vi skal have en lille gåde i dagens sydhavsø. Men lige her, der er blevet tid til en gang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Sukkerproduktionen på Nakskov Sukkerfabrik lukker. De ansatte har fået besked her til formiddag, og op imod 150 arbejdspladser kan blive berørt. Ejerkoncernen Nordsukker forklarer beslutningen med, at der er for stor kapacitet på de europæiske sukkerfabrikker. Produktionen i Nakskov stopper efter årets rokampagne, der slutter i januar. Fabrikken forsvinder dog ikke helt. Den fortsætter som pakkeri- og distributionscenter, mens den danske sukkerproduktion fremover samles på fabrikken i Nykøbing.
3: Den lille fede festuge i Nykøbing blev godt besøgt, men en gentagelse næste år er ikke sikker. Ifølge City og erhvervschef André Andersen var der især fredag og lørdag mange mennesker til de gratis koncerter. Årets økonomi er endnu ikke gjort op, og arrangørerne håber på at gå i nul. Festugen fik 700.000 kroner i kommunal støtte, og André Andersen understreger, at både kommunen og sponsorerne er afgørende, hvis festugen skal fortsætte.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Die, die var det her fra Shakira og Burna Boy. Det var det her, din sydhavsfrokost.
1: Nu er spørgsmålet, kan du gætte dagens sydhavs ø?
0: Det er en lille gættelej, hvor jeg har et ord med bogstavet ø. Og i stedet for at give dig ordet, så giver jeg dig en gåde, og så må vi simpelthen regne ud, hvad det er for et ord, jeg har fundet til dig i dag. Hør godt efter, den kommer her. Når du hører mig, tænker du, måske kan det passe, og historien den er god, så du fortæller den til en masse. Du ved måske godt, det ikke er det rigtige at gøre, men du har jo hørt historien før med dine egne ører. Har du selv fundet på mig, måske for at sove, så tænk over, at den kan forfølge i måneder og år. For jeg er ikke sand, og du ved, jeg gør ondt, især når jeg spredes og let kommer rundt. Hvad er ordet med ø, jeg leder efter i dag? Det rigtige svar, det er klart til dig, om ikke så frygteligt.

0: Er du vild med kreativitet, kunsthåndværk og gør det selv? Så kom til Kreamessen i Guldboksen i Nykøbing Falster søndag den 30. august. Oplev blandt andet spændende udstillere, kreative materialer, workshops og gratis kreabord til børnene. Åbent fra 10 til 16. Entré kun 50 kroner. Børn under 12 år gratis.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

Herre det pink på So What, det var det i din sydhavsfrokost, hvor vi lejede dagens sydhavsø. Jeg har et ord med ø til dig, jeg har en gåde, den har du fået, og måske regnet ud, at ordet, der skulle gættes i dag, det var ordet løgn.

0: We no speak americano, den fik du her i din sydhavsfrokost. Lige om det skal vi have nyheder, der er klokken 13, så skal du med mig tilbage i tiden til 80'erne. Vi skal have lukket op for gamlehederne.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
3: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
4: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
14: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
15: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
17: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
19: Hej, det er Amanda fra Carglass.
7: ved du, at vi også kan komme til dig. Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair,
19: Carglass Replace. Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. Tre store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: En rigtig one-hit wonder, det store gennembrud for Chesney Hawks, faktisk skrevet af Nick Kershaw. The one and only var det her i din sydhavsfrokost. Lige om lidt, der skal vi kigge på indbrud i gammelhederne, men her skal du først have dine nyheder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Efter 144 år er det snart slut med at producere sukker på fabrikken i Nakskov. NordSugar vil indstille produktionen, når den igangværende rogekampagne er afsluttet til januar. Op imod 150 arbejdspladser bliver berørt. Ifølge NordSugar er der vedvarende overkapacitet i den europæiske sukkerindustri, og koncernen ser ikke længere et fremtidigt grundlag for sukkerproduktionen i Nakskov. Fabrikken forsvinder dog ikke helt. Der vil fortsat være pakkeri- og distributionscenter på stedet, mens den danske sukkerproduktion fremover samles i Nykøbing.
3: En villabrand på Vandværksvej i Branchebro nord for Nykøbing udviklede mandag eftermiddag sundhedsskadelig røg. Branden begyndte på første salen og bredte sig senere til tagkonstruktionen. Ingen personer kom til skade, da beboerne ikke var hjemme, men to hamstere afgik ved døden. 12 brandfolk deltog i slukningsarbejdet, og første salen blev kraftigt sodskadet. Det oplyser indsatsleder ved Lolland Falster Brandvæsen, Bo Løfstedt Andersen, til Folketidende. Brandårsagen er endnu ukendt.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Sensommeren viser sig fra den behagelige side på Sydhavsøerne i dag. Solen har god plads resten af dagen. Det holder tørt. Og på terrassen i haven eller en tur i det fri, så er det jo oplagt vejr til det. Temperaturen ligger mange steder på omkring 20-23 grader. Og med en svag lidt østlig vind, så er det lunt uden at blive voldsomt varmt.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Søren Krogh.

0: Damiano David, Tyler og Nile Rodgers var det på Talk To Me her på Radio Sydhavsøerne.
1: Breaking news. For længe siden. Her får du gammelhederne.
0: Hvor du skal med mig tilbage til 80'erne i dag. Det er jo blevet tirsdag, så skal vi tilbage til dagen i dag i 1986. Og hvad der er sket, ja, det har jeg jo fundet ud af ved at kigge lidt på avisen, som jeg har hentet nede på arkivet. Men lad os lige få trykket på gammelhedsknappen. Her er gammelhederne 25. august 1986. Der har i weekenden været en række indbrud, og det største udbytte fik tyvene i Toren, Østergade 17, hvor der er stjålet for et anseligt beløb. Indbruddet fandt sted natten til lørdag. Tyvene har brugt en lås op og så ellers taget godt for sig af varerne. 50 par benklæder, et antal læderjakker, dynejakker og frakker. Forretningen har endnu ikke gjort op, hvad indbruddet i kroner og øre er løbet op i. I auktionslokalet Jes Jessensgade 68 er der stjålet to tobaksskabe. I Photoshoppen Nygade 8 blev udbyttet ægte store. Indbrud skete ved et vindue i gården. Der er begået tyveri fra en bil ud for Charleston i Jernbanegade, fra en bil parkeret i Frederik den 7. gade og i Holksgade. Natten til søndag var en ung mand og pige så uheldig at køre mod porten ved I og H skolen i Bispegade. De løb fra stedet, og det viser at bilen var stjålet. Der var stor materiel skade på køretøjet. Møntbeholdningen fra en spilleautomat i restauranten Vestergade 19 er ligeledes blevet stjålet i weekenden. Møntboksen i spilleautomaten er brudt op af tyven, der har taget et ukendt beløb. I autohjørnet Tuemosevej 3 er der stjålet 50 kroner. Tyven har knust en rude for at komme ind. Her fik du gammelhederne 25. august 1986.

Danser for mig selv, var det fra Medina, det var det lige her i din sydhavsfrokost. Der er også en samler, der render rundt og danser for sig selv i jubel i dag over det, som han eller hun har fået fingre i. For det var jo altså i aftes, at en række genstande fra Matador blev solgt på en online auktion, og det er han været inde at se på, hvordan det er gået. Højdepunktet, det var et komplet sæt originale manuskripter, hvor hammerslaget lød på 200.000 kroner, det var faktisk dobbelt så meget, som sættet det var vurderet til. Udover manuskripterne, så talte auktionen også en række kostymer og rekvisitter. Blandt andet var der en udgave af Korsbæk Tidende, som blev solgt sammen med et eksemplar af Nationaltidende og et tysk flyverblad. Jeg ved ikke, om du husker det her, hvor der stod opråb, og her lyder hammerslaget på 22.000 kroner, hvilket var et pænt stykke over den oprindelige vurdering på 6.000 til 8.000 kroner. Fire øreaviser blev også solgt over vurderingsprisen. Efterspørgselen på de originale genstande med tilknytning til serien, synes jeg bare ser ud til at fortsætte, hvilket aftens aktion har været tydeligt bevis på, lyder det fra Peter Bro, der er ekspert på det her område.

0: Need You Now, Lady Antebellum, var naturligvis lige her i din sydhavsfrokost. Lige om lidt, så skal vi have lukket op for den lille gætlej, der hedder Det Lyder Som. Og det bliver rigtig, rigtig hyggeligt. Det bliver romantisk, og i dag, der skal vi tilbage til 80'erne for at gætte en film. Der er, jeg tror ikke, den er særlig svær. Ved du hvad, vi tager den sammen lige om lidt. Inden da, der får du Love Somebody lige rundt om hjørnet med Morgan Wallen.
1: Her er vejrudsigten fra Sony VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sony VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sony VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sonyvvs.dk.
2: Fredag kl. 19 er der igen kamp i Lollands Bank Park, når Nykøbing FC tager imod FC Roskilde i 2. division. De mørkeblå har fået en flot start på sæsonen, så der er al mulig grund

0: Morgan Wallen var det her i din sydårsfrokost på Love Somebody. Egentlig et meget passende nummer, kan man sige, i forhold til det, der skal gættes nu.
1: Hvad er det nu, det er? Det lyder som...
0: Ja, for i dag, der lyder det nemlig som en elsket romantisk komedie fra 1989, baseret på det store spørgsmål. Kan en mand og en kvinde være venner uden at have sex? Filmen følger en mand og en kvinde over 12 år, hvor de mødes, skilles og taler sammen om alt. De kører sammen fra Chicago til New York. De er uenige om absolut alt. Han er kynisk, hun er optimistisk. De bliver tætte venner, før de opdager, at de elsker hinanden. Og så er filmen her blevet berømt for en meget højlydt scene på en amerikansk diner. Hvad er det for en film? Skal du have lidt lyd? Det tror jeg, du skal, og det skal du nok få lidt senere.

0: Burhan G var der sammen med LOC her på Karma, og jeg tror, jeg bliver ramt af karma, hvis jeg ikke giver dig nyheder. Så det må jeg hellere gøre. Dem får du fra Folketidene lige her.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Efter 144 år er det snart slut med at producere sukker på fabrikken i Nakskov. NordSugar vil indstille produktionen, når den igangværende rogekampagne er afsluttet til januar. Op imod 150 arbejdspladser bliver berørt. Ifølge NordSugar er der vedvarende overkapacitet i den europæiske sukkerindustri, og koncernen ser ikke længere et fremtidigt grundlag for sukkerproduktionen i Nakskov. Fabrikken forsvinder dog ikke helt. Der vil fortsat være pakkeri- og distributionscenter på stedet, mens den danske sukkerproduktion fremover samles i Nykøbing.
3: Politiet leder fortsat efter den 55-årige Majbrit fra Sakskøbing, som har været forsvundet siden natten til søndag. Eftersøgningen foregår nu også på havneområdet i Sakskøbing, hvor politiet leder efter spor. Den forsvundne Majbrit beskrives som 165 cm høj og spinkel med brunt mellemlangt hår. Hun bærer briller med grønt stel og har en tatovering af en rose på venstre skulder. Det vides ikke, hvilket noget tøj hun havde på, da hun forsvandt. Politiet beder fortsat alle, der måtte have set Majbrit eller har oplysninger om hendes færden, om at kontakte dem på telefon 114.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: afslørende.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Midt af med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som hvad ved de.

Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

Stay, Miles Smith, var det her i din sydhavsfrokost, hvor vi har leget det lyd, og som du fik lidt lyd, du fik lidt info om den her romantiske komedie fra 1989. Og hvem ved, om du gættede, at der var tale om det store filmhit When Harry Met Sally, eller Da Harry Mødte Sally.

0: Ja, tak. Så føles den tirsdag som en fredag. Snap, rhythm is a dancer var det her i din sydhavsfrokost, hvor vi har været på diner med Harry og Sally i Det Lyder Som. Så fik vi set på en stribe indbrud i gammelhederne. Der var løgne i dagens sydhavsø, efter vi fejrede din Simmons fra Kiss i frokostklassikeren. Stine, hun fejrer dig med masser af god musik efter kl. 14, og hvad du kan glæde dig til i dagens Klub Sydhavsøens shortmix, det skal jeg nok afsløre for dig lige om lidt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august. Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
3: Carglass Replace. I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kr. Om måneden.

0: Mester. Det er bedste prisen.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
6: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
7: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
9: Ja, det er det.
8: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
9: Okay.
8: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
9: Er det fordi...
8: Ja, det er rigtigt! Fordi...
10: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
11: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Let me tell you.

0: Paul Russell var det på lille Boothang her i din sydhavsfrokost. I dagens Klub Sydersøen Short Mix 1530 har DJ Grænge lovet at mixe Rihanna med David Guetta, Europe, Alice DJ, Ed Sheeran og mange andre. Det skal nok blive helt forrygende, og det bliver det jo altså allerede lige om lidt, for Stine er klar bag knapperne fra klokken 14. Du og jeg, vi høres ved igen i morgen klokken 12.
1: Du lytter til Radio Sydersøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Efter 144 år er det snart slut med at producere sukker på fabrikken i Nakskov. NordSugar vil indstille produktionen, når den igangværende rågekampagne er afsluttet til januar. Op imod 150 arbejdspladser bliver berørt. Ifølge NordSugar er der vedvarende overkapacitet i den europæiske sukkerindustri, og koncernen ser ikke længere et fremtidigt grundlag for sukkerproduktionen i Nakskov. Fabrikken forsvinder dog ikke helt. Der vil fortsat være pakkeri- og distributionscenter på stedet, mens den danske sukkerproduktion fremover samles i Nykøbing.
3: Noah Rosendahl, som voksede op i faderhuset i Bandholm, blev som barn instrueret i, hvad han måtte sige, når kommunen kom på besøg. Det fortæller han i sin nye bog, som netop er udkommet. Han og hans mor skulle blandt andet tie om religion og fysisk afstraffelse. Folketidene har forelagt kritikken fra Lolland Kommune, som tidligere har oplyst, at man først vil læse bogen, før der kan kommenteres på sagen.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Solen har sikret sig dagvagten på Sydhavsøerne i dag. Resten af dagen byder nemlig på tørvejr og solskinsvejr, og skyerne får svært ved at stjæle ret meget sendetid. Temperaturen ligger på mellem 20 op til 23 graders varme, og da der ikke er ret meget vind, jamen så kommer det også til at føles dejligt lunt. Paraplyen kan holde en fri dag. Solbrillerne får til gengæld godt med arbejde i dag.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.
1: Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne
4: med Stine Kronborg.

så er det blevet eftermiddag her på Radio Sydhavsøerne. Det betyder, at det nu er min tur til at være i studiet. Jeg åbnede eftermiddagen her med Mille og Uro på nummeret Drømmefanger. Og hvis du lige har lukket op for din radio, jamen så velkommen til. Jeg er Stine Kronborg, og jeg står for underholdning her de næste to timer. Og det gør jeg jo ved at blande musikken til, hvad end du laver derude på nuværende tidspunkt. Og jeg river dig frem og tilbage i tiden. Vi skal nemlig helt tilbage til 80'erne i denne her time, og så selvfølgelig frem til og med i dag. Men jeg håber, du får nogle dejlige genhør, som du måske ikke har hørt et stykke tid. Jeg skal i hvert fald prøve på det. Og så har jeg jo også nogle af de nye numre, som man sådan lidt skal spille, men det er ikke noget, jeg føler mig sådan decideret tvunget til, for det er også nogle gode nye numre, vi har fået ind på playlisten. Inden du får noget af det nye, så skal vi lige have fat på blandt andet Lucas Graham med 7 Years, får du lige efter Lexa-klatten. Fuck it.

Lucas Graham, der i den grad har kæmpe kærlighed til sin mor. Og hun sagde jo også noget klogt til ham, at dengang han var 7 år gammel, så er det med at komme ud og få nogle gode venner. Og det er jo rigtigt. 7 Years var det her fra Lucas Graham. Og nu skal vi have fat på en af de sange, der bliver spillet rigtig meget her på Radio Sydhavsøerne. Det er også den, som ligger nummer 2 på Sydhavslisten, eller det gjorde den i hvert fald i sidste uge. Der kommer en ny Sydhavsliste, det gør der på fredag, og det er jo vores hitlistebestyrer Søren Krog, som står for det. Og hvad for en lå nummer 2 her sidste gang? Ja, det er Rasmus Ebak og Søn med Sprækker.

0: Hun var den allerførste kvindelige vinder af X-Factor i UK. Leona Lewis og Bleeding Love fik du lige her. Så skal vi bevæge os down under til Australia og et musikprojekt, som han selv kalder lidt psychedelic pop. Det er Tame Impala. Den er vi begyndt at spille med Dracula, og den er også ganske fantastisk. Får du lige om et øjeblik.
1: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
2: Det her er Radio Sydhavsøerne. Vi dækker hver eneste kro og Lolland Falster.
3: Kettinge.
4: Lommeløn.
3: Nykøbing.
4: Nysted.
3: Brejlinge.
4: Horby.
3: Torby.
2: Med masser af god musik, højt humør og nyheder fra Lolland Falster. Radio Sydhavsøerne. Det er her, du hører, hvad der sker på Sydhavsøerne.

Lækre disco-rytmer her fra Purple Disco Machine. Det var med nummeret Fireworks. Og jeg vil sige, min energi i musikken, i hvert fald lige de her numre, er nok, at jeg fejrer, at det stadigvæk hedder sommer i kalenderen. Vi skal lige fejre de sidste sen sommerdage. Altså, jeg håber selvfølgelig, at september måned bliver lækker, lækker. Men altså, kalendermæssigt, ja, så hedder det jo efterår. Så kan man jo forvente, ja, hvad som helst. Du kan forvente, at der er en omgang nyheder på vej til dig, lige efter George Ezra og Shotgun.

0: Boligjobbere præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Efter 144 år er det snart slut med at producere sukker på fabrikken i Nakskov. NordSugar vil indstille produktionen, når den igangværende rågekampagne er afsluttet til januar. Op imod 150 arbejdspladser bliver berørt. Ifølge NordSugar er der vedvarende overkapacitet i den europæiske sukkerindustri, og koncernen ser ikke længere et fremtidigt grundlag for sukkerproduktionen i Nakskov. Fabrikken forsvinder dog ikke helt. Der vil fortsat være pakkeri- og distributionscenter på stedet, mens den danske sukkerproduktion fremover samles i Nykøbing.
2: En 17-årig fra Nordfalster er sigtet for røveri efter et overfald ved Eskilstrup skole søndag aften. Ifølge politiet blev en 16-årig dreng overfaldet med en kniv og fik stjålet sin telefon. Den 16-årige fik snitsår og blev bagefter behandlet. Med hjælp fra vidner fandt politiet senere frem til den 17-årige, som blev anholdt. Der er umiddelbart ingen relation mellem de to, oplyser politiet.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk. Dette er Radio Sydhavsøerne. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
3: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

Rihanna og Pond The Replay her til din tirsdag eftermiddag. Nu tager vi lige et solidt hop tilbage til 1982 og får fat på en rigtig pop-slasker. Ja, det kan man godt kalde den. Det er Culture Beat, som har lavet den her Do You Really Want To Hurt Me? Og en lille sjov historie omkring det, det er, at sangen faktisk blev skrevet på under en halv time. Bandet, de var midt i en intern konflikt i studiet, og Boy George, som synger, ja, han kanaliserede hele den her følelsesmæssige storm direkte ind i tekstet. Ja, resultatet? Ja, det blev jo så et af årtiets mest ikoniske popballader. Så skal vi ikke bare læne os tilbage? Eller hvad du nu befinder dig i, hvilken stilling du befinder dig i her. Nyd denne 80'er klassiker, Do You Really Want To Hurt Me? Culture Club.

0: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med Privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
1: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med Privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
0: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.

Christoffer og ringer om natten. Fik du lige her. Og så har jeg allerede sat gang i den næste kvinde. En kvinde, som man ikke har kunnet undgå at lægge mærke til, siden hun kom frem tilbage i 2008. Stilikon, skuespil.

0: Mike Posner, var det her med I Took a Pill in Ibiza. Her var der små 10 minutter til, at der er endnu en omgang nyheder klar til dig. Den får du, når klokken den slår 15. Inden der lige en enkelt sang til. Det er nemlig Bella Kay og I Deserve Better.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
15: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
17: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
0: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Fejl sker. Også på din lønseddel.
20: Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
5: Carglass Repair, Carglass Replace.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
7: Det her er Sydhavsøerne. Godt humør og masser af god musik. Masser af de gode gamle.
8: Masser af de gode gamle.
7: Og de nye hits. Hele dag.
8: Hele dag.
7: Det er Sydhavsøerne.

0: En kvinde, der kender sit værd. I deserve better. Her var det Bella Kay. Hvem der mixer dagens klub Sydrosørende Short Mix, det afslører jeg på den anden side af en omgang nyheder, for dem er vi klar til. Klokken, den er 15.
1: Du lytter til Radio Sydrosørende med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Efter 144 år er det snart slut med at producere sukker på fabrikken i Nakskov. NordSugar vil indstille produktionen, når den igangværende rogekampagne er afsluttet til januar. Op imod 150 arbejdspladser bliver berørt. Ifølge NordSugar er der vedvarende overkapacitet i den europæiske sukkerindustri, og koncernen ser ikke længere et fremtidigt grundlag for sukkerproduktionen i Nakskov. Fabrikken forsvinder dog ikke helt. Der vil fortsat være pakkeri- og distributionscenter på stedet, mens den danske sukkerproduktion fremover samles i Nykøbing.
3: En 48-årig mand fra Sydfalster er sigtet for vold efter en episode under den lille fede festuge i Nykøbing fredag aften. Ifølge politiet opstod der først en uoverensstemmelse og noget skubberi på torvet. Situationen eskalerede, da manden slog en 14-årig pige flere gange i ansigtet. Manden blev anholdt kort efter kl. 23 og sigtet for vold. Efter en afhøring blev han løsladt igen samme aften, oplyser politiet i døgnrapporten.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Vejrmæssigt en rigtig pæn tirsdag på Sydhavsøerne med masser af sol og kun få skyer, der får lov til at blande sig. Temperaturen ligger på omkring 20-23 grader, og vind er der ikke meget af. Og det gode vejr, det fortsætter også i aften og i nat.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.
5: Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne
4: med Stine Kronborg.

Hyggelig dansk musik her fra Rosa med skyklapper. Og rent faktisk, så har jeg noget mere dansk musik på playlisten. Og også en af de helt nye, fordi i sidste uge, der kom Nick & Jay ud med en ny sang. Det er en hyldest til København, og den spiller jeg her om ikke så længe. Så det kan du i hvert fald se frem til. Og så kan du også se frem til, at når klokken den slår 15.30, ja, så skal der mixes. Og det er jo en af mine dygtige DJ's fra Klub Sydhavnsøen. Og i dag der er det Nakskov-drengen DJ Gringe, som blandt andet finder noget David Guetta frem, men det er det der Europe Final Countdown mix, og så er der noget Alice DJ. Og hvad kan vi mere fremhæve? Vi tager Ed Sheeran også, bliver der mixet ind, og mange, mange flere, fordi der er knald på det her mix, det kan du altså godt forvente. Så i stedet for, ja, at tage en kop kaffe, så kan du bare tage en sving om til lille Klub Sydhavnsøernes short mix. Du får altså den nye Nick & Jay-sang. Det gør du lige efter en klassiker uden lige. Tilbage fra 80'erne. Danse, orkestret og Come

0: bare et godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Radio Sydersøerne.
1: Med en god blanding af de nyeste hits og de gode gamle.
0: Her får du et af de allernyeste numre på Sydersøerne.

En hyldest til København. Den hedder altså bare KBH. Og jeg er spændt på, om der er noget helt specielt i støbeskeen til næste år, for der er det nemlig 25 år siden, at Nick og Jay de kom frem. Jeg kan huske det lige så tydeligt. Det var i 2002, hvor jeg havde Cirkusrevyen, og hold nu op, en sommer med Nanana Nick og Jay. Videre med musikken. Og det kan godt være, at de gav en hyldest til København, men hende her, ja, hun er bare glad for at være i live. Du får Celine Dion med I'm Alive.

0: Lækkert, lækkert nummer her fra Volbeat sammen med Johan Olsen fra Magtens Korridor. Her var det på Sangen for Evigt. Jeg bliver i det danske musik, for der er Jonah Blacksmith på vej til dig sammen med Macdess, Saw You Dancing. Det er faktisk den, der ligger nummer et på Sydhavslisten lige for tiden. Kan vide, om de kan holde førstepladsen. Det kan du altså høre, når der er Sydhavslisten igen på fredag. Nå, men jeg kan også lige fortælle, at der er, hvad er der nu? Der er 10 minutter til, at det går løs med dagens klub Sydhavsørende Short Mix.
1: Hvad så, nabo? Har du set min nye græsklipper? Hold da op. Nej, et får. Har du set min nye? Nej, og jeg har da heller ikke hørt den. Det er nok, fordi det er en Husqvarna græsrobot inden for Mærts Skov og Have. Forurener ikke, og næsten lydløs. Og så skal den heller ikke fodres.
2: Skal du også have en ny Husqvarna græsrobot, så kontakt Mærts Skov og Have i Nykøbing F og Faxe. De kan både installere og tilbyde op til 5 års service og garanti.

Jonah Blacksmith sammen med Meg Des, Saw You Dancing, nummer 1 på Sydhavslisten. Men nu til noget andet hyggelig dansk musik, inden der er nyheder klar til dig, og inden DJ Gringe er klar til at give den gas. Her er det Apaka Smith.

0: nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Efter 144 år er det snart slut med at producere sukker på fabrikken i Nakskov. NordSugar vil indstille produktionen, når den igangværende rågekampagne er afsluttet til januar. Op imod 150 arbejdspladser

0: bliver berørt. Ifølge Nordsugar er der vedvarende overkapacitet i den europæiske sukkerindustri, og koncernen ser ikke længere et fremtidigt grundlag for sukkerproduktionen i Nakskov. Fabrikken forsvinder dog ikke helt. Der vil fortsat være pakkeri- og distributionscenter på stedet, mens den danske sukkerproduktion fremover samles i Nykøbing.
1: Politiet leder fortsat efter den 55-årige Majbrit fra Sakskøbing, som har været forsvundet siden natten til søndag. Eftersøgningen foregår nu også på havneområdet i Sakskøbing, hvor politiet leder efter spor. Den forsvundne Majbrit beskrives som 165 cm høj og spinkel med brunt mellemlangt hår. Hun bærer briller med grønt stel og har en tatovering af en rose på venstre skulder. Det vides ikke, hvilket noget tøj hun havde på, da hun forsvandt. Politiet beder fortsat alle, der måtte have set Majbrit eller har oplysninger om hendes færden, om at kontakte dem på telefon 114.
2: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
3: Og så blev der lige scratchet lidt her for DJ Gringe. Det er nemlig manden på DJ-pulten i dag. Han er klar til at mixe en masse fede sange sammen til et langt, ja, short mix. Kort langt, det er jo som man tager det. Men skal jeg ikke bare lade ham tage over?
4: It goes one by one, even two by two. Everybody on the floor, let me show you how we do. Let's go. Dip it.

kender udmærket den her følelse. Du kommer med dine venner, jeg har været på pisten hele dagen. Du åbner døren ind til Café Snesgaard, og lige pludselig, så kan du mærke det. Du bliver grebet af stemningen, du bliver grebet af energien. Du bestiller lige det, I plejer, nemlig 10.000 jækkerbomber, som om, at der er en eller anden, der forstyrrer dig over hjørnet.

0: op. Jeg tror, jeg fik talt 7 sange, der blev mixet sammen her de seneste 10 minutter. Det var altså godt klaret. Tak for en god eftermiddags fest her til DJ Grænge. Og manden, som også kan bringe op en god fest, det er DJ Søren Disegård. Han har tid til at besøge os i morgen, når klokken den slår 15.30. Så det vil jeg i hvert fald også glæde mig til. Benjamin Hav er klar til at tage over med Portugal lige om et øjeblik.
1: Fredag kl. 19 er der igen kamp i Lollands Bank Park, når Nykøbing FC tager imod FC Roskilde i 2. division. De mørkeblå har fået en flot start på sæsonen, så der er al mulig grund til at komme på stadion og bakke drengene op. Kamppartner er Danske Bank, og boldpartner er Skovsen. Det er fredag kl. 19 i Lollands Bank Park.
2: Og husk, succes skabes sammen.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

Benjamin Hav og Portugal fik du lige her. Jeg er Stine Kronborg, og jeg er så småt på vej ud af studiet, men Anders Brøndholt, han er klar til at tage dig videre på den anden side af klokken 16. Inden jeg helt ude, så har jeg Olivia Rodrigo klar med Drop Dead, men jeg vil lige fremhæve, at jeg har et musikalsk frikvarter, der hedder 90'er-timen om fredagen mellem klokken 14 og 15, og jeg elsker at grave i arkiverne. Og en af dem, jeg godt kunne finde på at spille, det kunne være sådan en som KLF med Justified and Ancient. Fortsat god eftermiddag. They're justified.

0: skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema. Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
2: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
5: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som er prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på mercedes-benz.dk.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
10: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte den.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
20: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100.
15: Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
21: Dette er Radio Sydersøen.
22: Radio Sydersøen. En radiostation, der eksisterer for Lolland Falster.
21: Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
22: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
21: For det er her, du hører, hvad der sker
22: på Sydersøen.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lukningen af sukkerproduktionen i Nangskov bliver allerede mærket langt uden for fabrikkens porte. Den kommende rågekampagne bliver den sidste, og produktionen stopper til januar. Op imod 150 arbejdspladser bliver berørt. I Nakskov kalder Gunhild Dahl det for en virkelig trist dag. Hun har boet i byen i 41 år og kender ingen af medarbejderne på fabrikken, men bliver alligevel så berørt af nyheden, at hun begyndte at græde. Hun husker både værftslukningen og dengang Ota forsvandt fra byen. Nu vil hun invitere sin datter hjem under den sidste rågekampagne. Hun er nemlig vokset op med den særlige duft fra sukkerfabrikken. Duften, som i Nakskov også kaldes duften af penge eller duften af jul.
2: Noah Rosendahl, som voksede op i faderhuset i Bandholm, blev som barn instrueret i, hvad han måtte sige, når kommunen kom på besøg. Det fortæller han i sin nye bog, som netop er udkommet. Han og hans mor skulle blandt andet tie om religion og fysisk afstraffelse. Folketidende har forelagt kritikken fra Lolland Kommune, som tidligere har oplyst, at man først vil læse bogen, før der kan kommenteres på sagen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Sensommeren viser sig fra den behagelige side på Sydhavsøerne i dag. Solen har god plads resten af dagen. Det holder tørt. Og på terrassen i haven eller en tur i det fri, så er det jo oplagt vejr til det. Temperaturen ligger mange steder på omkring 20-23 grader. Og med en svag lidt østlig vind, så er det lunt uden at blive voldsomt varmt.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Somber med Homewrecker her til eftermiddag på Sydhavnshøren. En tirsdag, der ikke er helt som alle mulige andre tirsdage. Mere om det om lidt, så også hvorfor. Og så er der musik på vej til dig. Yep. Vi skal jo have Anastasia og I'm Out of Love. Den er på vej til dig. Jeg kan ikke sige, at jeg glemte den. Ja, den er, jeg synes bare stadig, den er fed. Vi skal have et lille hus i Jylland, men alle sammen først efter Nelly Furtado, som er i gang her med I'm Like a Bird.

I dag er ikke en helt almindelig tirsdag. Altså, det tror jeg roligt, vi kan sige. Her fra og med i formiddags, så fik vi jo altså en nyhed, som rystede grundvolden på Sydhavsøerne, uanset nærmest, hvor man bor. Og jeg tror, vi skal give Vestlolland lov til at være lidt kede af det i dag. For sukkerproduktionen på fabrikken stopper jo efter den kommende rokampagne til januar er det slut. Op imod 150 arbejdspladser bliver berørt, og selvfølgelig så rammer det først og fremmest de mennesker og familier, der pludselig har fået en helt anden fremtid at forholde sig til. Men det rammer jo også en by. Sukkerfabrikken har ligget i Nakskov siden 1882. Og når folk i dag siger, at det føles som om, at byen mister noget af sig selv, så forstår man det jo godt. Det er jo ikke bare en arbejdsplads, der forandrer sig. Det er noget, der har været der hele deres liv, deres forældres liv og deres bedsteforældres liv. Men prøv lige at holde fast i én ting imellem alt det triste. For det er jo ikke Nakskov, der lukker til januar. Det gør sukkerproduktionen. Og der er altså en ret stor forskel på det der. Så i dag, der kan vi godt være triste. Og i morgen, så skal vi videre. For livet går videre. Og vi kommer videre.

Det var Albert Heath og Dahlin med Et lille hus i Jylland, og jeg synes jo, den skulle handle om Lolland. Det har altså holdt af fast i hele tiden, men det er jo sådan en dejlig positiv popsang. Den kan jeg rigtig godt lide. Og den er særlig god på en solskinsdag. Men nu er vi altså lidt triste i dag, for sukkerfabrikken i Nakskov, den lukker jo til januar. Og det er... Altså det her, det handler jo ikke kun om en fabrik om mursten, det handler om mennesker. De mennesker, som er i første omgang medarbejderne. Og ja, jeg ved godt, der er byens håndværkere, og der er alle landmændene, som laver de her sukkerroer, og der er dem, der kører sukkerroerne ind til fabrikken, og det, altså, det er jo sådan noget, der spreder sig ud i rigtig mange lag. Men det var medarbejderne, der her til formiddag fik smidt beskeden lige i hovedet, ikke? Og der er op imod 150 arbejdspladser, der bliver berørt, og 150, det er jo mange. Men det er 150 mennesker, det er 150 familier, det er 150 privatøkonomier, altså, der gemmer sig bag, når vi siger 150 arbejdspladser. Men der er altså også noget vigtigt, vi skal have med, når vi snakker om det her. For ledigheden i Lolland Kommune er historisk lav. Den er nede på 1,9%. Og formanden for kommunens social- og arbejdsmarkedsudvalg, Vibeke Grave, siger, at der faktisk er virksomheder, som står og mangler arbejdskraft. Så hvis så noget her absolut skal ske, så er tidspunktet måske trods alt bedre end så mange andre tidspunkter i vores historie. Fællestillidsmanden på fabrikken fortæller, at der nu begynder forhandlinger om, hvordan medarbejderne de skal hjælpes videre. Og selvfølgelig så bliver det ikke nødvendigvis let for alle. Men jeg håber på, at beskeden til de mennesker, der i dag har fået vendt deres arbejdsliv på hovedet, også kan være, at der er stadigvæk brug for jer. Måske bare et andet sted. Så den kan vi jo gå og tænke lidt over. Den har jeg i hvert fald tænkt over. Nu til Thor Farlov og sangen, der hedder Vindervejr.

0: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
1: Hej, det er Morten fra GF Forsikring og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
2: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Er du vild med kreativitet, kunsthåndværk og gør det selv? Så kom til Kreamessen i Guldboksen i Nykøbing Falster søndag den 30. august. Oplev blandt andet spændende udstillere, kreative materialer, workshops og gratis kreabord til børnene. Åbent fra 10 til 16. Entré kun 50 kr. Børn under 12 år gratis.

Roxette med Joyride. Og ja, lukningen af sukkerfabrikken i Nakskov er med i nyhederne. Det vil den være resten af dagen, men det er jo ikke det eneste, der sker i verden. Der sker også andet, og du får det hele lige om et øjeblik, hvor vi kigger på nyhederne fra Sydhavsøerne. Lige nu med slanger og superheroes.

0: Boligjobberne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Vrede er nu også en del af reaktionerne på, at sukkerproduktionen i Nakskov stopper. Den kommende rågekampagne bliver den sidste, og produktionen lukker til januar. Op imod 150 arbejdspladser bliver berørt. På Café Bita i Nakskov, der spørger ejer Feri Davodi, hvad der snart er tilbage på Lolland, og hvad bliver det næste?

0: Han er blandt andet vred over de store offentlige investeringer i gasledningen til Lolland og Falster. Også cafégæsten Lis Lund er ikke mindre direkte. Vi er pissevrede, siger hun. Hun frygter samtidig, at lukningen endnu en gang vil være med til at give Nakskov et negativt image.
1: En 15-årig dreng blev lørdag aften truet på livet i Nakskov. Drengen befandt sig på Østre Boulevard, da en sort bil med en 21-årig mand fra Nakskov kørte op på siden af ham. Her truede den 21-årige med at slå drengen ihjel, hvis han så ham i Nakskov igen. Episoden blev anmeldt til politiet, som kort efter fandt frem til den 21-årige. Han blev anholdt og sigtet for trusler på livet.
2: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Det var med Medina sammen med Burhan G og Gem dit nummer. Og så har jeg jo også vokset op på Vestlolland og i Nakskov, og Nakskov Sofabrik er jo også en del af min. Altså, den har jo altid været der, og jeg kender godt duften af sukkerfabrik, og jeg har venner i Nakskov, som siger, at det er jo duften af jul, fordi altså, når det er jul, så at rokampagnen i gang, og så dufter det af sukkerfabrik. Så hvis der lige pludselig ikke dufter af sukkerfabrik til jul, så bliver det jo ikke det samme. Men der er altså noget ved dagens historie om lukningen af sukkerfabrikken, som vi måske først rigtig opdager om nogle år. Det er, at Lolland jo faktisk er kommet til at se anderledes ud. For når den sidste rokampagne er kørt igennem sukkerfabrikken, så, og produktionen stopper til januar, så sker der altså noget ude på markerne. Formanden for Danske Sukkerrodyrkere siger, at fabrikken i Nykøbing ikke kan aftage alle de roer, som der bliver produceret i dag. Og så kommer der jo nok færre roemarker på Lolland, særligt på Vestlolland, og det er lidt mærkeligt at forestille sig. Altså, for sukkerroerne er jo ikke bare noget, som landmanden putter i jorden. Det er jo også det med roevognene på vejene. Altså, det er rokampagnen, duften af jul, og det er fabrikken midt i byen, og det er jo også en del af landskabet, som vi kigger på, men landbruget har jo forandret sig før. Og hvis der skal dyrkes færre roer, så skal der jo dyrkes noget andet i stedet for. Og vi grave fra Lolland Kommune peger på, at noget andet kunne jo være grøntsager, urter og bær og sådan noget. Jeg har ingen idé om, hvad der står på de marker om, lad os sige, 10 år. Men jorden, den forsvinder jo ikke. Og Lolland har jo stadigvæk noget af det, som vi altid har haft. Noget af Danmarks bedste landbrugsjord. Nu skal vi jo så bare til at finde ud af, hvad næste kapitel skal være. Hvilke lækkerheder, vi godt kunne tænke os, skal være på de marker der. Men opgaven har vi jo først fået i dag, så nu må vi jo lige tænke os om. Her er det Irene Cara.

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.

Justin Timberlake er altså fantastisk på rigtig mange måder. Han er sjov i interviewsammenhængen og laver noget fantastisk musik indimellem, så synes jeg ærligt talt, hvis jeg skal være helt ærlig, så laver han indimellem også nogle rigtig kedelige sange, hvor jeg tænker, okay, kom nu op i omdrejninger-agtigt, ikke? Men den her, hold nu op, det er en af de sange, jeg bare aldrig nogensinde kan blive træt af. Den er fuldstændig fantastisk. Can't Stop the Feeling fik du. Lige nu er det tid til Annika. Her får du sangen, der hedder Livsforladt.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
3: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
6: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
7: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
8: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
9: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og Lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: HK med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Sunes Multiservice.
5: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
4: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
5: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
4: Det er Sune.
6: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
11: Carglass

0: Malte Ebert med Er det mig, du elsker? Og nu skal vi til nyhederne, klokken er 17.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
0: Der kan være gode muligheder for medarbejderne, der mister deres arbejde, når sukkerproduktionen i Nakskov stopper. Den kommende roekampagne bliver den sidste, og produktionen lukker til januar, og op imod 150 arbejdspladser bliver berørt. Men timingen kunne være værre. Det siger formanden for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i Lolland Kommune, Vibeke Grave. Ledigheden i kommunen er historisk lav på 1,9%, og ifølge hende er der lige nu virksomheder, der mangler arbejdskraft. Hun håber derfor, at de gode tider på arbejdsmarkedet kan hjælpe de berørte medarbejdere hurtigt videre til nye jobs.
2: Pladsmanglen på den nybyggede Sundskole kan fortsætte i flere år end først antaget. En ny prognose viser, at skolen fra 2032 og frem kan få omkring 50 nye elever om året. Det er tæt på grænsen for at blive tresporet. Problemet er bare, at skolen kun er bygget til at være tosporet. Skolen er allerede nu suppleret med to midlertidige pavilloner, fordi der mangler plads. Pavillonerne koster kommunen omkring 1 million kroner om året i leje og drift. Børne- og skoleudvalget i Guldborgsund Kommune skal nu orienteres om de nye tal og tage stilling til, om den midlertidige løsning skal fortsætte.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Solen har sikret sig dagvagten på Sydhavsøerne i dag. Resten af dagen byder nemlig på tørvejr og solskinsvejr, og skyerne får svært ved at stjæle ret meget sendetid. Temperaturen ligger på mellem 20 op til 23 grader varme, og da der ikke er ret meget vind, jamen så kommer det også til at føles dejligt lunt. Paraplyen kan holde en fri dag. Solbrillerne får til gengæld godt med arbejde i dag.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Anders Brøndholt.

Andreas Odbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt, så lige om lidt skal vi have den her gode gamle sag. Først var det et klubhit, så blev det så stort, at radioen tænkte, det kan vi da også spille, og så blev det et crossover hit, som man kalder det. For den virkede begge steder. ATC er på vej til dig med Around the World. Så skal vi også have ny musik, det skal der være plads til. Det er Teddy Swims med 2026 hits, her en Mr. Know-it-all. Og nu vi snakker om 2026 hits, eller vi har en fremme, så skal vi have det nye superhit med Scarlet Pleasure. Her får du Wide Awake.

Wide Awake og Scarlet Pleasure. Top hit her på Sydhavsøerne, men hvor stort et top hit i virkeligheden er, det kan du få at vide af Søren Krog på fredag, når han tager dig igennem de 20 mest spillede sange her på Sydhavsøerne. Og der er en sætning, jeg håber, vi kan undgå i dag efter nyheden om, at Nakskov Sukkerfabrik lukker. Det er, at midt i al frustrationen, så sætter man sig ned og tænker, så kan det hele også bare være lige meget. Nej, det kan det så faktisk ikke. Altså, Nakskov har prøvet store farveler før. Der var værftet, farveler til 2.200 ansatte til sidst. Jeg måtte lige slutte op, ikke? Til sidst der var der 700 ansatte. 700 fyresedler blev delt ud på en dag. OTA blev til noget andet, og altså nogle ting. Men arbejdspladser, virksomheder, som engang virkede som så en stor selvfølge som en del af byen, at man næsten ikke kunne forestille sig Nakskov uden dem. Og så lukkede de. Og så kommer det med sukkerfabrikken. Den kan vi så lige føre til listen, og selvfølgelig er det et slag. Altså også for underleverandører, håndværkere, dem der kører med sukkerroer og landmændene omkring fabrikkerne, eller fabrikken, og selvfølgelig medarbejderne og det der. Men prøv lige at kigge på Nakskov i dag. Altså byen står der endnu. Og der bliver stadig startet virksomheder rundt omkring. Der bliver stadigvæk investeret. Faktisk så mangler Lolland arbejdskraft lige nu. Og mennesker står stadigvæk op i morgen tidlig, og de går stadigvæk på arbejde, og de sender børnene i skole, og de åbner deres butik, og de bygger videre på deres liv, på hvordan det nu er. Altså, en fabrik er jo selvfølgelig utrolig vigtig for en by. Men fabrikken er jo ikke lige med byen. Det er os, der er lige med byen. Det er os mennesker, der er i den, der er dem. Og vi er der altså stadigvæk. Fabrikken kan lukke, vi lukker ikke nogen steder. Altså, vi er her af en grund, og det er fordi, vi elsker vores landsdel og det sted, vi bor. For hvis vi heller vil være et andet sted, så var vi vel taget derhen.

Det var Teleswim her til eftermiddag, hvor det jo stadigvæk er sommer. Altså, vi er jo stadigvæk i sommermåneden. Til september, så er der kalendermæssigt efterår, så det her, det må være sensommer. Og fantastisk vejr over Sydhavssøerne. Lige nu med Kid Rock og All Summer Long.

0: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
1: Er du vild med kreativitet, kunsthåndværk og gør det selv? Så kom til Kreamessen i Guldboksen i Nykøbing Falster søndag den 30. august. Oplev blandt andet spændende udstillere, kreative materialer, workshops og gratis kreabord til børnene. Åbent fra 10 til 16. Entré kun 50 kroner. Børn under 12 år gratis.

Det var Blank og Nede med det. En sang fra 4900 Nakskov. Og det var altså et nationalt kæmpe hit. Og for synes jeg lige, vi skulle have den i dag. For på grund af nyheden med det med sukkerfabrikken, ikke? Og jeg vil et eller andet sted så også lægge den ned. Jeg synes, det har fyldt meget i programmet her, stort set det hele, men det har også fyldt meget i mig i dag. Jeg synes, det er en vild ting. Men nu vil jeg slutte dagens sukkerfabrik-snak med noget, der egentlig ikke rigtig handler om sukker. Det handler om os. For jeg kan godt forstå, hvis man i Nakskov i dag føler, at der ligesom er blevet taget en bid af byens identitet. Altså,

ikke deres produktion. De kan beslutte at lukke deres fabrik, men de kan eddermame ikke beslutte, hvad vi skal mene om det sted, vi bor. Og vi bestemmer selv. Altså, jeg har valgt at bo på Sydhavsøerne. Det er her, jeg bor, det er her, jeg holder af at være. Hvis du bedre kan lide at være et andet sted, så flyt derhen. Og jeg synes, vi har utrolig meget at være stolte af. Så ja, Nakskov har mistet noget vigtigt. Og det skal vi ikke tale ned. Men måske er det også i dag, at det er et godt tidspunkt, at man lige ranker ryggen en lille smule, og så spørger man, hvad skal det næste så være? Altså, hvilken historie skal vi fortælle om Nakskov og om Sydhavsøerne om 10 og om 20 år? Den historie, den bliver altså ikke skrevet af Nordsjukker eller puttet ind i et regneark et eller andet sted. Den historie, den står vi selv for. Den bestemmer vi. Så hvad skal den være? Det kan vi jo så gå og tænke lidt over, når vi tænker over situationen, som vi står midt i dag. Men i dag har vi lov til at være kede af det og tænke, hold os. Her er det Thomas Helge.

0: præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Medarbejderne på sukkerfabrikken i Nakskov blev taget på sengen af beslutningen om at stoppe sukkerproduktionen. Den kommende rågekampagne bliver den sidste, og produktionen stopper til januar. Fællestillidsmand Claus Hansen fortæller til Folketidende, at der ganske vist havde været rygter om en lukning, men at de var manet til jorden. Nu begynder en møderække, som skal være afsluttet inden 21 dage. Her skal parterne blandt andet diskutere, hvordan medarbejderne hjælpes videre, og om de kan få kompensation for at blive på fabrikken gennem den sidste rågekampagne. Claus Hansen peger samtidig på, at lukningen også vil ramme lokale underleverandører.
2: Danske handicaporganisationer kritiserer tyveri og misbrug af handicapparkeringskort. På landsplan har organisationen modtaget 762 henvendelser om stjålne kort i 2024 og 2025. Lokalt kalder formændene i både Guldborgsund og Lolland kommuner problemet både tudetosset og uartigt og bakker op om hårde

0: sanktioner. De konservative foreslår blandt andet, at personer, der stjæler eller misbruger handicapkort, kan miste kørekortet. Lokalt peges der også på mere kontrol og eventuelt elektroniske parkeringskort som mulige løsninger.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Det er jo en af de store 80'er-klassikere. Der var der musiknostalgi for alle pengene, uanset hvordan man kender den sang. Så er det jo stadigvæk en god sang. Kenny Loggins med Footloose. Og i den, der bliver der jo brugt en guitar, og det gør der også her. Det er bare Christoffer og hans nye, der hedder Ham med Gitaren.
1: Ham med Gitaren.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler. Hos Biltema. Hey,
1: kom til Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. Kom til Kalle
2: nu. Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
4: replace. Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi Yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
3: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
6: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
7: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
8: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
12: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
13: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
16: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
17: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
19: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.

0: Fresh med Not at This Party, og nu til nyhederne, klokken er 18.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
0: Det er blandt andet behovet for store investeringer, der får Nordsugar til at stoppe sukkerproduktionen i Nakskov. Den kommende rågekampagne bliver den sidste, og produktionen stopper til januar. Op imod 150 arbejdspladser bliver berørt, og Nordsugar siger, at der gennem længere tid har været overkapacitet i den europæiske sukkerindustri. Koncernen har derfor gennemgået sine fabrikker og vurderer, at Nakskov kræver væsentligt større investeringer end de øvrige fabrikker for fortsat at være effektiv og rentabel. Fremover der samles den danske sukkerproduktion på fabrikken i Nykøbing.
2: Den lille fede festuge i Nykøbing blev godt besøgt, men en gentagelse næste år er ikke sikker. Ifølge City og erhvervschef André Andersen var der især fredag og lørdag mange mennesker til de gratis koncerter. Årets økonomi er endnu ikke gjort op, og arrangørerne håber på at gå i nul. Festugen fik 700.000 kroner i kommunal støtte, og André Andersen understreger, at både kommunen og sponsorerne er afgørende, hvis festugen skal fortsætte.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Solen har sikret sig dagvagten på Sydhavsøerne i dag. Resten af dagen byder nemlig på tørvejr og solskinsvejr, og skyerne får svært ved at stjæle ret meget sendetid. Temperaturen ligger på mellem 20 op til 23 graders varme, og da der ikke er ret meget vind, jamen så kommer det også til at føles dejligt lunt. Paraplyen kan holde en fridag. Solbrillerne får til gengæld godt med arbejde i dag.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
2: Lollands Bank. Altid nærværende.

0: præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Lukningen af sukkerproduktionen i Nakskov kommer til at kunne ses på markerne på Lolland. Den kommende roekampagne bliver den sidste, og produktionen på fabrikken stopper til januar. Ifølge formanden for Danske Sukkerroedyrkere, Troels Fransen, kan fabrikken i Nykøbing ikke aftage alle de roer, der bliver produceret i dag. Derfor forventer han, at der fremover bliver færre roemarker på Lolland. Troels Fransen kalder lukningen for en sort dag for dansk roedyrkning og siger, at sukkerroerne er en del af Lollands DNA. Bestyrelsen hos Danske Sukkerroedyrkere skal nu diskutere fremtiden for dansk roedyrkning.
2: Politiet leder fortsat efter den 55-årige Majbrit fra Sakskøbing, som har været forsvundet siden natten til søndag. Eftersøgningen foregår nu også på havneområdet i Sakskøbing, hvor politiet leder efter spor. Den forsvundne Majbrit beskrives som 165 cm høj og spinkel med brunt mellemlangt hår. Hun bærer briller med grønt stel og har en tatovering af en rose på venstre skulder. Det vides ikke, hvilket noget tøj hun havde på, da hun forsvandt. Politiet beder fortsat alle, der måtte have set Majbrit eller har oplysninger om hendes færden, om at kontakte dem på telefon 114.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Fredag kl. 19 er der igen kamp i Lollands Bank Park, når Nykøbing FC tager imod FC Roskilde i 2. division. De mørkeblå har fået en flot start på sæsonen, så der er al mulig grund til at komme på stadion og bakke drengene op. Kamppartner er Danske Bank, og boldpartner er Skovsen. Det er fredag kl. 19 i Lollands Bank Park.
1: Og husk, succes skabes sammen.
2: Hvad så, nabo? Har du set nogle nye græsklipper? Hold da op. Nej, et får. Har du set min nye? Nej, og jeg har da heller ikke hørt den. Det er nok, fordi det er en Husqvarna græsrobot inden for Mærts skov og have. Forurener ikke, og næsten lydløs. Og så skal den heller ikke fodres.
3: Skal du også have en ny Husqvarna græsrobot, så kontakt Mærts skov og have i Nykøbing F og Faxe. De kan både installere og tilbyde op til 5 års service og garanti.

0: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner, Glyngøre dåsetun også til 10 kroner, og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
2: 888.
1: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker.
7: Ej.
6: Ja. Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie.
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Meister. Det er bedst til prisen.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rågen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Der skal allerede nu lægges planer for fremtiden for sukkerfabrikkens område i Nakskov. Det mener det lokale folketingsmedlem Kasper Rå, efter at Nordsugar har besluttet at stoppe sukkerproduktionen efter den kommende rågekampagne. Produktionen stopper til januar, mens dele af fabrikken fortsætter som pakkeri- og distributionscenter. Kasper Rå kalder det for et stort tab for Nakskovs arbejdspladser, kultur og historie. Men han opfordrer samtidig til, at kommunen og Nordsugar hurtigt finder ud af, hvordan fabriksområdet kan bruges fremover. Det må ikke ende som et forladt område, siger han.
2: Noah Rosendahl, som voksede op i faderhuset i Bandholm, blev som barn instrueret i, hvad han måtte sige, når kommunen kom på besøg. Det fortæller han i sin nye bog, som netop er udkommet. Han og hans mor skulle blandt andet tie om religion og fysisk afstraffelse. Folketidene har forelagt kritikken fra Lolland Kommune, som tidligere har oplyst, at man først vil læse bogen, før der kan kommenteres på sagen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Her til aften fortsætter det gode og rolige vejr på Sydhavsøerne. Efter en solrig dag, så begynder temperaturen jo så stille at falde igen, og vinden forbliver svag. Så der er altså ikke udsigt til regn, når først tirsdagen går mod natten, hvor vi jo så skal have tørt og roligt vejr, og temperaturen kommer ned mellem 10 og 16 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

som en sommerdag i København. Vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du ved godt, der ikke er mange af din slags. Får du typen, der kan græde og danse til C-bark. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig. For der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der

Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.

0: På Café Bita i Nakskov, der spørger ejer Feri Davodi, hvad der snart er tilbage på Lolland, og hvad bliver det næste? Han er blandt andet vred over de store offentlige investeringer i gasledningen til Lolland og Falster. Også cafégæsten Lis Lund er ikke mindre direkte. Vi er pissevrede, siger hun. Hun frygter samtidig, at lukningen endnu en gang vil være med til at give Nakskov et negativt image.
1: Sydsjællands og Lolland Falsters politi har tirsdag fortsat eftersøgningen af 55-årige Majbrit fra Sakskøbing, som har været savnet siden natten til søndag. Blandt andet har særlige vandsøgningshunde været sat ind i havnebassinet ved Sakskøbing Havn, og politiet har også gennemsøgt flere områder i og omkring byen. Tirsdag aften oplyser politiet til Folketidende, at kvinden fortsat ikke er fundet, og at eftersøgningen ventes genoptaget onsdag. Politiet bærer fortsat alle med oplysninger i sagen om at ringe på telefon 114.
2: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
1: Er du vild med kreativitet, kunsthåndværk og gør det selv? Så kom til Kreamessen i Guldboksen i Nykøbing Falster søndag den 30. august. Oplev blandt andet spændende udstillere, kreative materialer, workshops og gratis kreabord til børnene. Åbent fra 10 til 16. Entré kun 50 kr. Børn under 12 år gratis.

0: skal ferien vaskes af bilen. Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
3: Carglass Replace. Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
9: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
10: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder, mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå. Hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
20: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Der kan være gode muligheder for medarbejderne, der mister deres arbejde, når sukkerproduktionen i Nakskov stopper. Den kommende roekampagne bliver den sidste, og produktionen lukker til januar, og op imod 150 arbejdspladser bliver berørt. Men timingen kunne være værre. Det siger formanden for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i Lolland Kommune, Vibeke Grave. Ledigheden i kommunen er historisk lav på 1,9%, og ifølge hende er der lige nu virksomheder, der mangler arbejdskraft. Hun håber derfor, at de gode tider på arbejdsmarkedet kan hjælpe de berørte medarbejdere hurtigt videre til nye jobs.
2: Noah Rosendahl, som voksede op i faderhuset i Bandholm, blev som barn instrueret i, hvad han måtte sige, når kommunen kom på besøg. Det fortæller han i sin nye bog, som netop er udkommet. Han og hans mor skulle blandt andet tie om religion og fysisk afstraffelse. Folketidene har forelagt kritikken fra Lolland Kommune, som tidligere har oplyst, at man først vil læse bogen, før der kan kommenteres på sagen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Her til aften fortsætter det gode og rolige vejr på Sydhavsøerne. Efter en solrig dag, så begynder temperaturen jo så stille at falde igen, og vinden forbliver svag. Så der er altså ikke udsigt til regn, når først tirsdagen går mod natten, hvor vi jo så skal have tørt og roligt vejr, og temperaturen kommer ned mellem 10 og 16 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Det her er Sydhavsøerne. Himlen er blå, roerne grå,
1: og sommerhyggen spreder sig her på Sydhavsøerne.
0: Soltørret sommerradio. Fra hestehoved til Marielyst.
2: Sommer på Sydhavsøerne.

0: sommer på Sydhavsøen.
1: Bade, grille og være i sommerhus, være sammen med vennerne og bare have det mega fedt.
0: Vi må da være de mest oplagte til at være din sommerradio med det her navn.
2: Og hvis man har lyst til at tage en dag, hvor man render rundt i nattøj hele dagen, så er det bare det, man gør.
0: Sommer på Sydhavsøen.
3: Jeg har faktisk engang trådt i en kolon, og jeg havde bare tør, så det var rigtig klart.

0: Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
8: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
15: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
18: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
17: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
19: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
17: Hvad?
19: Jeg kører du bil, når du kører bil.
20: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
21: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
23: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
24: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
25: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
0: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
1: Carglass Repair, Carglass Replace.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Der skal allerede nu lægges planer for fremtiden for sukkerfabrikkens område i Nakskov. Det mener det lokale folketingsmedlem Kasper Rå, efter at Nordsugar har besluttet at stoppe sukkerproduktionen efter den kommende rogekampagne. Produktionen stopper til januar, mens dele af fabrikken fortsætter som pakkeri og distributionscenter. Kasper Rå kalder det for et stort tab for Nakskovs arbejdspladser, kultur og historie. Men han opfordrer samtidig til, at kommunen og Nordsugar hurtigt finder ud af, hvordan fabriksområdet kan bruges fremover. Det må ikke ende som et forladt område, siger han.
2: En 15-årig dreng blev lørdag aften truet på livet i Nakskov. Drengen befandt sig på Østre Boulevard, da en sort bil med en 21-årig mand fra Nakskov kørte op på siden af ham. Her truede den 21-årige med at slå drengen ihjel, hvis han så ham i Nakskov igen. Episoden blev anmeldt til politiet, som kort efter fandt frem til den 21-årige. Han blev anholdt og sigtet for trusler på livet.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Her til aften fortsætter det gode og rolige vejr på Sydhavsøerne. Efter en solrig dag, så begynder temperaturen jo så stille at falde igen, og vinden forbliver svag. Så der er altså ikke udsigt til regn, når først tirsdagen går mod natten, hvor vi jo så skal have tørt og roligt vejr, og temperaturen kommer ned mellem 10 og 16 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Radio Sydhavsøerne. Lyt med på FM, DAB, app og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

0: denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner, Glyngøre dåsetun også til 10 kroner, og 200 gram Ellykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
3: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på ret nemt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du. Op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
1: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
10: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
12: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
13: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Når sukkerproduktionen i Nakskov stopper, skal det samtidig være med til at styrke sukkerfabrikken i Nykøbing. Den kommende roekampagne bliver den sidste i Nakskov, og produktionen stopper til januar, og 150 stillinger bliver berørt. Fremover samler Nordic Sugar hele den danske sukkerproduktion i Nykøbing. Direktør Jannik Olias siger til Folketidene, at det vil give en endnu bedre udnyttelse af kapaciteten og dermed være med til at styrke fabrikken. Men på spørgsmålet om, at han kan garantere, at sukkerfabrikken i Nykøbing bevares, der svarede han, jeg tror ikke, at man kan give nogen garantier. Han understreger dog, at lukningen i Nakskov skal styrke koncernens konkurrenceevne på længere sigt.
2: Pladsmanglen på den nybyggede Sundskole kan fortsætte i flere år end først antaget. En ny prognose viser, at skolen fra 2032 og frem kan få omkring 50 nye elever om året. Det er tæt på grænsen for at blive tresporet. Problemet er bare, at skolen kun er bygget til at være tosporet. Skolen er allerede nu suppleret med to midlertidige pavilloner, fordi der mangler plads. Pavillonerne koster kommunen omkring 1 million kroner om året i leje og drift. Børne- og skoleudvalget i Guldborgsund Kommune skal nu orienteres om de nye tal og tage stilling til, om den midlertidige løsning skal fortsætte.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Her i nat er det fortsat tørt og roligt over Sydhavsøerne. Temperaturerne falder til 10-16 grader. Frem mod onsdagen der fortsætter det overvejende tørre vejr, og onsdagen ser også ud til at byde på perioder med masser af sol.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Det er sommer og sol på Sydhavsøerne.
1: Vi skal være afslappet.
2: For at slappe af og godt vejr. Godt vejr vigtigt.
3: Radio Sydhavsøerne holder tempoet helt nede i sommervarmen.
4: Børnene griner af mig, når jeg tager badebukser på. Det kan jeg jo ikke forstå.
5: Aha, jeg ved, den bliver god i år. Aha, for der er ikke noget, der slår. Sommer, solskin og en iskold.
6: Han er sjov med sine venner at tage på stranden og drikke en kold øl og kigge på nogle pæne piger.
7: Jeg sidder her og drikker på bare nede i solen.
8: Ja, koldt øl og grill.
3: Soltørret sommerradio fra Hestehovedet til Marienlyst. Sommer på Sydhavsøerne.

0: sommer på Sydhavsøerne.
1: Hvad skal du i din sommerferie?
2: Jeg skal slappe af lidt stille og roligt.
3: Sommerferie?
1: Ja.
3: Spare penge sammen til julegave.
0: Den ene gode sang efter den anden. Hele sommeren på Sydhavsøerne. God sommer med Radio Sydhavsøerne.

0: Vi sender stressen sydpå og hygger hver eneste sommerdag på Radio Sydhavsøerne.
1: Der dufter af dakone, så lad mig være din stallone.
0: Dansk sommer. Typisk dansk sommer. Men lidt efter. Og så regn igen.
1: Så er det sommer, et
0: sommer på Sydhavsøerne.
2: Radio Sydhavsøerne.
0: Sommer på Sydhavsøerne.

0: brune låg, saltvand og blommer.
1: Så tænker jeg på haven, og jeg tænker på grill, og jeg tænker på udendørskoncerter.
0: Lige her på Sydhavsøerne hele sommeren.
2: Sol og varme, træerne er grønne, og blomsterne de står i fuld flå.
0: Soltørret sommerradio fra Hestehovedet til Marieløs.
3: Strand.
0: Sommer på Sydhavsøerne.
1: Det eneste.

du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år

0: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. Tre store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
14: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
15: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
18: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
19: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
3: carglass replace. Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Medarbejderne på sukkerfabrikken i Nakskov blev taget på sengen af beslutningen om at stoppe sukkerproduktionen. Den kommende rågekampagne bliver den sidste, og produktionen stopper til januar. Fællestillidsmand Claus Hansen fortæller til Folketidene, at der ganske vist havde været rygter om en lukning, men at de var manet til jorden. Nu begynder en møderække, som skal være afsluttet inden 21 dage. Her skal parterne blandt andet diskutere, hvordan medarbejderne hjælpes videre, og om de kan få kompensation for at blive på fabrikken gennem den sidste rågekampagne. Claus Hansen peger samtidig på, at lukningen også vil ramme lokale underleverandører.
2: Danske handicaporganisationer kritiserer tyveri og misbrug af handicapparkeringskort. På landsplan har organisationen modtaget 762 henvendelser om stjålne kort i 2024 og 2025. Lokalt kalder formændene i både Guldborgsund og Lolland kommuner problemet både tudetosset og uartigt og bakker op om hårdere sanktioner. De konservative foreslår blandt andet, at personer, der stjæler eller misbruger handicapkort, kan miste kørekortet. Lokalt peges der også på mere kontrol og eventuelt elektroniske parkeringskort som mulige løsninger.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Sensommeren viser sig fra sin kølige side her i nat. Tørt og roligt vejr over Sydhavsøerne med temperaturer, der ligger mellem 10 og 12 grader. Frem mod onsdag morgen, ja, der fortsætter det rolige vejr. Onsdagen ser igen ud til at byde på sol mellem skyerne.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Altså, når jeg tænker sommer, så er det sådan noget med, at solen skinner, og vi drikker nogle øl på stranden eller til musik med gode venner.
1: Stil ind på Radio Sydhavsøen. Din sommerradio.
2: Grille og bare tær i sandet.
1: Fra hestehude til Marieløst.
3: Har man ikke med familie og venner noget skud en tur på en ferie, det tror jeg.
2: Kolde drinks.
1: Ja. Det er sommer og sø på Sydhavsøen.

0: altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
3: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
11: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
13: Replace. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie.
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
16: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
18: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
19: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt. Hey!
22: Kom
21: til Kalle
22: nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med Click & Collect.
23: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lukningen af sukkerproduktionen i Nakskov kommer til at kunne ses på markerne på Lolland. Den kommende roekampagne bliver den sidste, og produktionen på fabrikken stopper til januar. Ifølge formanden for Danske Sukkerroedyrkere, Troels Fransen, kan fabrikken i Nykøbing ikke aftage alle de roer, der bliver produceret i dag. Derfor forventer han, at der fremover bliver færre roemarker på Lolland. Troels Fransen kalder lukningen for en sort dag for dansk roedyrkning og siger, at sukkerroerne er en del af Lollands DNA. Bestyrelsen hos Danske Sukkerroedyrkere skal nu diskutere fremtiden for dansk roedyrkning.
2: Sydsjællands og Lolland Falsters politi har tirsdag fortsat eftersøgningen af 55-årige Majbrit fra Sakskøbing, som har været savnet siden natten til søndag. Blandt andet har særlige vandsøgningshunde været sat ind i havnebassinet ved Sakskøbing Havn, og politiet har også gennemsøgt flere områder i og omkring byen. Tirsdag aften oplyser politiet til Folketidene, at kvinden fortsat ikke er fundet, og at eftersøgningen ventes genoptaget onsdag. Politiet bærer fortsat alle med oplysninger i sagen om at ringe på telefon 114.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Solen er selvfølgelig gået hjem fra natten, men vejret holder stadigvæk nogenlunde fri, forstået på den måde. Det er tørt og roligt på Sydhavsøerne, og temperaturen er så faldet ned til omkring 10-12-16 grader. Sensommeren klarer også dagvagten ganske lunt, mens nattevagten gør det køligere. Så når vi har sovet, står vi op til en onsdag, der ser ud til at byde på en tørværsdag igen, med perioder med dejlig sol.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. What?

0: Radio Sydhavnsøerne er din sommerradio.
1: Sol og varme og ja, kolde drinks.
0: Tænd stressen sydpå.
1: Grill og bare tær i sandet.
0: Sommeren igennem på Sydhavnsøerne.
2: Når jeg tænker på sommer, så tænker jeg på glæde, og jeg tænker på sol og på kærlighed og mine børn.
0: God sommer med Radio Sydhavnsøerne.

elsker dig med øjenkontakt, din mission er. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: tænker på haven, og jeg tænker på grill, og jeg tænker på udendørskoncerter.
1: Jamen selvfølgelig hører jeg Sydhavsøerne, det er bare det bedste, og jeg hører det mest, når jeg kører bil.

ter a voz.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Der skal allerede nu lægges planer for fremtiden for sukkerfabrikkens område i Nakskov. Det mener det lokale folketingsmedlem Kasper Råg, efter at Nordsugar har besluttet at stoppe sukkerproduktionen efter den kommende rågekampagne. Produktionen stopper til januar, mens dele af fabrikken fortsætter som pakkeri- og distributionscenter. Kasper Råg kalder det for et stort tab for Nakskovs arbejdspladser, kultur og historie. Men han opfordrer samtidig til, at kommunen og Nordsugar hurtigt finder ud af, hvordan fabriksområdet kan bruges fremover. Det må ikke ende som et forladt område, siger han.
2: Noah Rosendahl, som voksede op i faderhuset i Bandholm, blev som barn instrueret i, hvad han måtte sige, når kommunen kom på besøg. Det fortæller han i sin nye bog, som netop er udkommet. Han og hans mor skulle blandt andet tie om religion og fysisk afstraffelse. Folketidene har forelagt kritikken fra Lolland Kommune, som tidligere har oplyst, at man først vil læse bogen, før der kan kommenteres på sagen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Her i nat er det fortsat tørt og roligt over Sydhavsøerne. Temperaturen er faldet til 10-16 grader. Frem mod onsdagen, der fortsætter det overvejende tørre vejr, og onsdagen ser også ud til at byde på perioder med masser af sol.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: ferie. Og børnebørn, der kommer på ferie. Kold øl. Grill. Kom i vandet.
1: Nyde det hjemme i haven og grille. Og sammen med familie og venner. Gå en lang tur ned på Marieløs Strand.
2: Det siger sol og sommer og varme og sidde og hygge sig med musikken.
3: Det er Sydhavsøerne.

0: af Sydhavsøerne.
1: En god kanal.
2: Med mere levende radio.
3: Den kan jeg godt lide.
2: Godt humør og masser af god musik.
0: Hele dagen.
2: Det er Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Når sukkerproduktionen i Nakskov stopper, skal det samtidig være med til at styrke sukkerfabrikken i Nykøbing. Den kommende roekampagne bliver den sidste i Nakskov, og produktionen stopper til januar, og 150 stillinger bliver berørt. Fremover samler Nordic Sugar hele den danske sukkerproduktion i Nykøbing. Direktør Jannik Olias siger til Folketidene, at det vil give en endnu bedre udnyttelse af kapaciteten og dermed være med til at styrke fabrikken. Men på spørgsmålet om, at han kan garantere, at sukkerfabrikken i Nykøbing bevares, der svarede han, jeg tror ikke, at man kan give nogen garantier. Han understreger dog, at lukningen i Nakskov skal styrke koncernens konkurrenceevne på længere sigt.
2: En 15-årig dreng blev lørdag aften truet på livet i Nakskov. Drengen befandt sig på Østre Boulevard, da en sort bil med en 21-årig mand fra Nakskov kørte op på siden af ham. Her truede den 21-årige med at slå drengen ihjel, hvis han så ham i Nakskov igen. Episoden blev anmeldt til politiet, som kort efter fandt frem til den 21-årige. Han blev anholdt og sigtet for trusler på livet.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Sensommeren viser sig fra sin køligere side her i nat. Tørt og roligt vejr over Sydhavsøerne med temperaturer, der ligger mellem 10 og 12 grader. Frem mod onsdag morgen, ja, der fortsætter det rolige vejr. Onsdagen ser igen ud til at byde på sol mellem skyerne.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.